0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubesc România atât de mult și sper că românii să iubesc țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Chicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folk-ul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Lexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Stați așa când vine să strănut. N-a fost să fie. Da, la muncă ortodoxilor, la muncă și nu numai ortodoxilor, ci în principiu toată lumea trebuie să muncească, indiferent de religie, toată lumea trebuie să-și aducă aportul într-o propășire a neamului și ei bunăstarea țării. Mamă, ce-am băgat-o pe asta! Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, bine ne reauzim! O nouă ediție de 7 dimineața pornește acum, o ediție specială, o ediție de început de weekend, o ediție, să zicem așa, ultima din săptămâna altfel de, de săptămâna asta, ca să zic așa, pentru că am fost în formulă incompletă toată săptămâna. Astăzi este ultima zi când se va întâmpla acest lucru. De luni reîntregim Dream Team-ul de vis. Cu alte cuvinte, vom reface binomul Alexică și Mișulică. Deocamdată va trebui să vă mulțumiți doar cu Mișulică, adică eu sunt Mihai Cioceanu, până la 10 împreună pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Am depășit ora 7 cu puțin și trebuie să vedem ce-i cu ziua asta de vineri, 25 septembrie. În primul rând, mergem după premisa că e cea mai mișto zi a săptămânii. Da, după părerea mea este cea mai mișto zi. Mergând după premisa asta, să știți că nu lunea mi se pare cea mai deprimantă zi, ci duminica. Duminica și duminica seara. Acolo mi se pare foarte rău. Acolo mi se pare extrem de rău. Dar vinerea e bine. Vinerea e bine, ne gândim, băi, ne avem două zile, suntem boieri, suntem bibani, cum se zice. 25 septembrie, deschidem ceaslovul și ce vedem aici? Ziua dăruirii în România. Deci în România se sărbătorește astăzi ziua dăruirii. Acum, sigur, e o chestie foarte plăcută așa să dăruiești uneori. Depinde cui și depinde în ce fel și depinde și ce dăruiești, dar se sărbătorește din 2019 în România ziua dăruirii. Da, acum poți să te dăruiești tu, poți să dăruiești ceva material, poți să dăruiești ceva spiritual, ceva, nu știu, un sentiment, un gest, un serviciu și așa mai departe. V-ați propus astăzi să dăruiți ceva? Aveți astăzi de dăruit ceva? Sigur, e mai nasol când te duci să dăruiești la ANAF. Acolo e nasol când dăruiești. Dar în principiu să știți că acolo vă iau ei. Nu e cazul să vă agitați. Nu știu. Ia, dați-mi și mie un mesaj să-mi spuneți astăzi cum e cu ziua dăruirii. Dacă ce aveți voi de gând astăzi să dăruiți? Și uite, pot să vă și întreb și ce aveți, la ce v-ați aștepta să primiți de la altcineva de ziua dăruirii. 077 220 47, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Hai că e simplu, da? 077, da? 220 e tensiunea de la priză și un careu de șeptari toată lumea și-a dorit la un moment dat, nu? Hai, ați văzut ce simplu se reține numărul de WhatsApp. Tot astăzi este și ziua fiicelor. Bă, bravo! Bravo! Le spunem la mulți ani tuturor fiicelor de pe globul ăsta, de pe planeta asta. Tuturor fiicelor le spunem la mulți ani. Tot astăzi este și ziua mondială a viselor. Iar frumos, nu o să vă întreb ce ați visat, că cine știe ce mai aflu. Este și ziua mondială a farmaciștilor. Bă, foarte importanți, mai ales în vremurile astea. Băi, farmaciștii rules. Ei te sfătuiesc, ei îți dau acolo o pilulă. Da, e bine, e bine, e bine că dăruiesc și ei. Tot astăzi este și ziua One Hit Wonder. One Hit Wonder, cu alte cuvinte, Ceea ce, mă rog, criticii muzicali denumesc One Hit Wonder este atunci când o trupă sau un artist o bubuie cu o piesă. Atât. Ăla a fost, a bubuit piesa aia, a rupt și pe urmă a dispărut. S-a terminat, nu mai știe nimeni de ce a făcut sau ceea ce a făcut, n-a mai atins niciodată performanțele acelui hit. Tot astăzi este și ziua psihoterapiei. Mi se pare normal, dacă e și ziua mondială a viselor, puteați să a băgat-o și pe asta cu psihoterapia. Ziua benzilor desenate. Da, foarte mișto. Pasionați, există pasionați de benzi desenate. Este și ziua gătitului. Și este ziua de făcut binge. Bă, dacă vinerea s-a potrivit perfect. Deci faceți binge. Cu alte cuvinte, vă așezați la televizor și vă luați un serial și vedeți toate episoadele, tot cât puteți, cât până treceți în ziua mondială a viselor, da? Și cam atât ar fi despre ziua asta. Dacă mă întorc un pic în timp, 1977, 25 septembrie, are loc maratonul de la Chicago, unul dintre cele mai mari maratoane ale lumii, alături de cela de la Berlin, Boston, Londra, New York și Tokyo. A purtat numele inițial maratonul primarului Delhi. Prima cursă a fost câștigată de un neamț, Rud Metzner. Deci atunci a avut loc prima oară maratonul de la Chicago, 25 septembrie 1977. Mă întorc și mai mult în timp, 1962, 25 septembrie, este înființată oficial Republica Populară Democrată Algeriană. La vremea respectivă Ferhat Abbas a fost numit președinte al Adunării Naționale Algeriene, iar Ben Bella a preluat funcția de prim-ministru al țării la momentul respectiv. Poate scrie lumea pe aici. E foarte bine, e foarte bine. 077-224-7. Hai să vedem ce mi-aduce, ce-mi trimite Alex în completare. Alex, nu colegul meu de emisiune, ci ascultătorul nostru și prietenul nostru și corespondentul nostru special pe teme științifico-fantastice, dar mai ales științifico. Pe 25 septembrie 1820, spune Alex, matematicianul, fizicianul și astronomul francez François Arago anunță descoperirea a ceea ce ulterior se va numi electromagnetismul. El publică observațiile sale cu privire la comportamentul asemănător cu un magnet al unui fir de cupru atunci când este conectat la o pilă electrică și străbătut de curent. Firul atrăgând pilitura de fier. Efectul dispare imediat ce curentul încetea să mai treacă, demonstrând astfel legătura existentă între curentul electric și câmpul magnetic. În aceeași lucrare, el prezintă și modul în care a reușit să inducă magnetismul permanent și în niște ace de metal așezându-se în proximitatea firului atunci când era străbătut de curentul electric. Mai târziu, ajutat de Ampère, adică André Marie Ampère, descoperă și că efectul magnetic se intensifică dacă firul de cupru este răsucit în forma unei spirale. Cu toate acestea, cel care va inventa electromagnetismul pe care îl cunoaștem astăzi va fi un englez, William Sturgeon, în 1825. Mă rog, au mai venit și alții și au venit cu tot felul de teorii. Mi-aduc aminte cum era. Eu așa țineam minte legea. Eu, curentul din indus, întotdeauna m-am opus cauzei ce m-a produs. Așa țineam minte. Da? Ok, deci magnetism, tată, magnetism, când trece curentul prin fir, se produce un curent magnetic. Și așa, pe baza acestui principiu, au apărut contoarele inteligente. Cu alte cuvinte, două fire care trec printr-un tor, măsoară curentul când iese și când intră în apartament și când iese, ele trebuie să fie relativ egale. Dacă nu sunt egale, înseamnă că undeva să fură curent și îți taie jucăria. Mă rog, asta așa în limbaj mai pe înțelesul tuturor. Ok, gata, v-am lăsat cu tehnologia. Trebuie să vedem și ce sărbătoriți avem. Olio, mulți, tată, mulți. Will Smith, ia cătă, 58 de ani împlinește Will Smith astăzi. Apoi 57 de ani împlinește frumoasa Catherine Zeta-Jones, galeza Catherine Zeta-Jones. Apoi schimbă prefixul, face 40 de ani Steve Forrest, bateristul de la Placebo. Pe cine mai avem? Pe 39 de ani împlinește Monica Niculescu, jucătoarea noastră de tenis. Michael Douglas, asta era, mă, știam eu că și-a luat nevastă care să fie născută în aceea zi cu el, da? Ca să nu uite. Bă, când e ziua nevestii? Bă, cum să fac eu să nu uit ziua nevestii? Că de fiecare dată s-a supărat. Foarte simplu, bă, mi-a o nevastă care să fie născută în aceea zi cu mine. Și așa Michael Douglas a luat-o pe Catherine Zeta-Jones de nevastă și amândoi sărbătoresc astăzi. Catherine suferă de tulburare bipolară. Așa și... și el suferă de mai multe boli. Cred că artrită are la vârsta lui. Michael Douglas împlinește... cât împlinește 82 de ani Michael Douglas. Apoi schimbă prefixul, face 80 de ani astăzi domnul Dan Voiculescu. Da? fiind ziua domniei sale, n-am să-i spun varanul, niciun caz. Sau cum îi spun apropiații domn profesor. N-am înțeles de ce, dar mă rog. Iată, 77 de ani împlinește marele regizor spaniol Pedro Almodóvar. Apoi 75 de ani împlinește actorul american Mark Hamill, mare meseriaș. 71 de ani împlinește Karl-Heinz Rummenigge, marele fotbalist vest-german. Și în naționala Germaniei și pe la Bayern München, mare de tot, și în conducerea celor de la Bayern München în acest moment. Apoi îl avem pe Zucchero, care împlinește și el 71 de ani, și îl mai avem pe actorul, rapperul și producătorul Donald Glover, care împlinește și el 43 de ani. Tot astăzi era ziua lui Christopher Reeve, primul Superman. Christopher Reeve, mare actor, ar fi împlinit 74 de ani. Din păcate, el ne-a părăsit în 2004. Există un documentar foarte frumos, cred că pe Netflix, dacă vreți să îl vedeți, într-adevăr este, este spectaculos. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus. Oamenii văd că deja au început să scrie. Ia uite ce primesc aici, niște știri, niște chestii. Da, o să le citesc. Neața, păi dacă e ziua dăruirii, să-mi dăruiască Diana o îmbrățișare în rochie roșie. Hai că de luni sunteți în echipă completă. Nu știu la care Diana te referi. Îmi pare rău, nu știu. Așa, salutare prieten, eu dăruiesc experiența mea de viață și aștept să primesc înțelegere. Gen living in a box. Și îmi spune apoi că Catherine suferă de tulburare bipolară. Adică, sigur, ți-ai dori să primești înțelegere de la Catherine Zeta-Jones, probabil. Dar acum, fiind bipolară, cine știe ce poate să iasă. Bun. Cam astea sunt lucrurile de spus la început de zi, așa. Mesaje, aștept în continuare. V-am întrebat de ziua dăruirii, chestii. O să vă mai întreb eu și de meci, că azi e mare meci mare, dar despre sport o să vorbim un pic mai încolo. Ce ar mai fi de spus? Cam nimic. Mă duc să beau cafeaua. Vine și vin informațiile meteo în doar câteva minute. Noi dăm drumul la jucărie. Și cu ce să încep? Încep, îmi fac de cap astăzi, nene. E weekend, îmi fac de cap cu primul sărbătorit a zilei, Will Smith, da? One hit. Da, poate o să ascultăm și un one hit wonder. Deocamdată însă vreau să punctăm cu sărbătoriții. Fiți atenți aici, nu prea auziți foarte des în 7 dimineața așa ceva.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răbunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock and roll.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Șapte dimineața cu Mihai Cioceanu și Alex Crăciun.

Da, se potrivește perfect septembrie, alături de Sting, un alt sărbătorit, Zucchero. O piesă de sezon, o piesă frumoasă, o piesă pe care n-am mai ascultat-o de foarte mult timp. Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea. Deocamdată răcoare în București, 10 grade la această oră mi-arată aplicația. Și tot aplicația îmi spune că lucrurile vor fi bune pentru astăzi. Ia să vedem cât de bune sunt. Destul de norat cerul astăzi. Poate pe după amiază așa să se mai degajeze un pic. Maxime astăzi de 21-22, maximum 23 de grade, dar cu un cer destul de acoperit. Nu pare totuși că va ploua. Nu prea sunt procente demne de luat în seamă în ceea ce privește ploicica. În rest, ia să vedem în zilele următoare, ca să știți cum jucați, că de asta vine weekendul. Ia să vedem, băi, tot un cer înnorat, așa, tot weekendul. Văd că e cu, chiar și cu posibilități de ploaie ceva mai consistente. Da, în principiu, mâine 21-22 de grade cu un cer acoperit. Și duminică, ia să vedem, duminică se mai limpezește, cerul se degajează, va fi soare și undeva la 23-24 de grade. Bun, deci, în principiu, o jumătate-jumătate, așa. Hai să vedem și ce zice ANM-ul, că până la urmă tot la ei ne întoarcem. Pentru astăzi, ANM-ul spune că valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei, ok, cer temporar noros, asta v-am spus, trecător posibile ploi slabe, și asta v-am spus, mai ales pe timpul nopții. Vântul va sufla în general slab, maxime 23-24 de grade, spun ei, minimele 11-12. Uite că e mai jos de 11-12, sunt doar vreo 10 la această oră. Fiind weekend, probabil vă gândiți că poate ați putea să plecați pe undeva, ceea ce nu e rău, de aceea pot să vă spun că prin țară cerul va fi variabil în jumătatea de nord-vest a țării, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu cer noros, averse cu cantități în general limitate, nu foarte mari de apă, 1 până la 10 litri pe metru pătrat în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, iar izolat și în restul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, ușoare intensificări în zona litoralului, unde la rafală se poate ajunge la 35-40 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Munteniei, iar minimele între 3 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Dacă vreți să mergeți la munte, să știți că temperaturile sunt normale pentru această perioadă. În masivele sud-vestice norările vor persista în cea mai mare parte a zilei, iar în rest cerul va fi temporar noros. Vor fi averse cu cantități de apă destul de limitate, așa, prin Banat și vestul Carpaților Meridional, iar pe arii restrânse și în restul zonelor montane. Vântul va sufla slab până la moderat. Nu e chiar extraordinar de însorit, dar nici nu e o vreme de lepădat. Așa, dacă vreți să faceți o mișcare, e ok, puteți să mergeți pe la munte. Noi nu știm pe unde mergem, sincer nu știu pe unde mergem, dar o să aflu în câteva minute și o să aflați și voi. Mesajele continuă să vină, lucru ce mă bucură, azi să vedem ce mai zice lumea pe aici. Dacă vă expiră rovinietele în 30 de zile, plătiți acum. Mi-am prelungit rovinieta care urma să expire pe 3 octombrie. Noua rovinietă este valabilă de pe 4 octombrie. Nu am pierdut nicio zi. Bravo! Sistemul CNAIR a acceptat plata la tariful vechi de 262 de lei. O, pașe, cât de darnic ești, dar numai pentru rovinietele care vor expira în termen de 30 de zile. Minunat, perfect, perfect, perfect. Ați auzit îndemnul, dar uitați-vă când vă expiră rovinieta, că de la 1 octombrie ne pun ăștia pielea în băț. Cine știe cât mai avem de plată, că o să plătim după norma de poluare. Atenție, după norma de poluare. Ok.
0772 204 de 7. O luăm de la capăt, plecăm, vedem pe unde ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Până una alta, ce putem spune? Here I go again.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Franz Ferdinand în 7 dimineața, un sfert de oră până la ora 8. Prima oprire pe care o facem este unde să mergem noi, mai exotic, așa, mai de weekend. Hai să mergem în Singapore. Ce zice lumea pe aici? No more sting. Un proiect experimentar, da, de cuțânțarii, da, bine, ok. Eu vreau să merg în Singapore să vă povestesc despre o lege de acolo. Orașul ăsta, stat, are niște legi, niște reguli uneori destul de draconici, așa, dar probabil că sunt menite să mențină o ordine într-o densitate de populație uriașă. S-au gândit ei așa, bănenică, ce facem cu transportul în comun? Trebuie să meargă uns, trebuie să fie comod, trebuie să fie civilizat, trebuie să oamenii să îl folosească cu plăcere, pentru că acolo, ca să-ți cumpere o mașină, trebuie să fii milionar. Din foarte multe puncte de vedere, adică și la propriu și la figurat, costă un loc de parcare de ordinul sutelor de mii de euro, o mașină de asemenea, adică nu îți poți permite, nu își poate permite oricine o mașină în Singapore. Și atunci, sigur că transportul în comun trebuie să fie unul care să funcționeze brici. Și atunci au stat ei așa și au studiat. Nu știu dacă or fi ajuns și român pe acolo, habar n-am de unde să știu, dar aș înclina să cred că sunt ceva chinez pe acolo, dar ei au zis așa: băi, tati, uite cum facem. Nu ne place zgomotul în mijloacele de transport în comun. Și atunci autoritățile din Singapore au hotărât că vor amenda cu până la $500 singaporezi, adică vreo $391 americani, hai să zicem 400 așa, grosomodo, pasagerii de autobuz care, începând de săptămâna trecută, nu știu când, ascultă muzică la volum ridicat, pun picioarele pe scaune sau mănâncă orbeau în interiorul vehiculelor. Punct. Deci n-au mai stat băieții, stai așa să vezi, că o aplicăm, că sunt excepții, că băia care sunt surzi, care... N-au hotat. Autoritățile pentru transport de suprafață a prosperului oraș stat asiatic a anunțat această măsură într-un comunicat care menționează de asemenea sancțiuni de până la $5,000 singaporezi, adică vreo $4,000 americani, pentru cele mai grave infracțiuni, precum crearea de blocaje, pericole sau murdărirea oricărei părți a unui autobuz public, a unui terminal de autobuze sau a unei stații de schimb. Da, deci băieții n-au stat, stai așa un pic, că vă mai dăm 200 de lei, că vă ducem la secție, că nu, tată. Cât, mă? $4,000. $4,000 amendă, scurt. Noile reglementări anunțate vor transforma în infracțiuni disconfortul și comportamentul perturbator cu intenția de a încuraja respectul între pasageri. De altfel, Singapore se mândrește cu unul dintre cele mai moderne și controlate sisteme de transport public din regiune. Are și o rețea de metrou țâță de mâță și trenuri suburbane, ca, mă rog, stații, vagoane de, cu camere de supraveghere, cu o nebunie ce e acolo. În Singapore, infracțiuni precum vandalismul se pedepsesc cu până la 3 ani de închisoare și 8 lovituri de bici. Yo, ma bitch. În timp ce vânzarea de gumă de mestecat este interzis. Da, aici, ca să știți. Nu de alta, dar să nu scuipați pe jos guma de mestecat sau să o lipiți pe fundul unui scaun. Da, să nu vă vină ideea să faceți treaba asta, că există camere de supraveghere. Acum, sincer, nu știu cine conduce statul ăsta, dar pare să că îl conduce cu mână de fier, așa? Măi, densitatea e mare, sunt vreo 6 milioane de locuitori pe acolo, plus turiști, plus, mă rog, alții care sunt în tranzit, așa că densitatea este mare. Da? Treaba cu biciul e nasoală, rău? Serios? Deci din toate astea, asta... A reținut, perfect. Perfect, aia cu biciul e nasoală, rău. Bă, da. Și nu că e una. Sunt 9 lovituri de bici pentru orice vandalism.
Bă, sigur că e o măsură barbară așa, probabil că vine din vechime, dar vezi, așa reacționează oamenii. Bă, amenda ca amenda. Mai o suport așa, dar ce facem cu biciul?

O colaborare excelentă, excelentă între Muse și Ellie Goulding, destul de improbabilă, dar uite că s-a întâmplat și mai mult sună foarte bine acest hash. Mergem în continuare, pe unde să mergem? Mergem prin Brazilia. La Brazileu, mergem la Brazileu să vă povestesc despre o construcție uriașă din mijlocul junglei care, ce să vezi, nu duce nicăieri. Da, există așa ceva în jungla braziliană, adânc în, să zicem așa, pădurile statului brazilian São Paulo, se ascunde o nenorocire, o structură arhitecturală, să zicem așa, neobișnuită, care la prima vedere poate părea ușor suprarealistă. Un viaduct masiv din beton care se ridică, încă se ridică deasupra vegetației luxuriante și se termină brusc undeva în aer. Da? Parcă n-au avut nicio destinație atunci când au construit. Pur și simplu au făcut un pod sau un viaduct care se termină brusc undeva, fără nimic. Cunoscut sub numele de viaductul Petrobras, acest proiect de infrastructură abandonat a devenit astăzi un monument uitat al ambițiilor umane nesăbuite, complet învăluit de natura tropicală care și-a reintrat în drepturi, spune o publicație Blick. Potrivit acestei publicații, construcția impresionantă a început în anii 50, o perioadă în care Brazilia inițiase un plan ambițios pentru construirea unei uriașe artere rutiere de transport. Proiectul își propunea să lege nordul de sudul țării pe o distanță uriașă de aproximativ 4800 de kilometri. Segmentul de traseu conceput pentru a uni metropolele Rio de Janeiro și São Paulo s-a dovedit însă a fi o provocare tehnică colosală din cauza reliefului montan și a junglei impenetrabile. În anii 70, pe fondul unei perioade de avânt economic în statul brazilian, în statul brazilian investea masiv în industrie și energie nucleară, proiectul a fost reluat cu noi soluții tehnice, după ce ideile de a crui un drum clasic prin terenul accidentat au fost respinse rând pe rând. Inginerii au luat decizia neobișnuită și extrem de costisitoare de a ridica șoseaua la mare înălțime, direct deasupra coronamentului arborilor din junglă. Băi, tati. Adică la niște zeci de metri deasupra. Traseul proiectat urma coridoarele speciale utilizate de compania petrolieră de stat Petrobras pentru inspecția și întreținerea conductelor, că de asta se numește așa. Șantierul a fost unul de-a dreptul chinuitor pentru echipele de muncitori. Aceștia au lucrat în condiții inumane, agasați constant de insecte și de vegetația densă. Viaductul trebuia să aibă o lungime de aproximativ 300 de metri și o înălțime de

financiar, viaductul și-a pierdut utilitatea practic peste noapte. Și așa a rămas un pod la 40 de metri în aer, tată. Bă, în aer, să termină brusc. Este și periculos, sigur că da, mă rog, nu că ar fi multă lume pe acolo. Dar acum viaductul atrage pasionații de aventură și sporturi extreme. Iubitorii de adrenalină străbat potecile înguste din pădure pe jos sau cu motociclete de teren pentru a ajunge la pilonii gigantici unde practică escalada, coborârea în rapel și săriturile bungee jumping la o înălțime de 40 de metri. Astfel, structura abandonată a renăscut nu ca o cale de transport, ci ca o destinație interesantă. Dacă vreți să ne aduc aminte de eșecul uman și de natura sălbatică. Da. Băi, orice asemănare cu ceea ce se întâmplă pe la noi este pur întâmplătoare. Avem o idee, măcar știm ce să facem cu podul ăla de la Giurel care se termină către nicăieri, așa. N-ar fi interesant? Adică dacă tot nu-l mai facem, că seamănă, sigur, tot pe deasupra e așa, numai nu e neapărat vegetație luxuriantă, pe dedesubt, da. Tot așa se termină și n-are nicio utilitate. Am putea să-l folosim măcar pentru treaba asta, nu știu, în scop turistic, să facem bungee jumping după el sau să facem escaladă? Ce părere aveți? 077-220-47, hai să dăm cu muzici și vine și piesa de la She7 în doar câteva minute. Ia să vedem ce să alegem. Din vitrina de produse am ales. Gata. Uite, asta este piesa. Daisy Valentine și Lauren Ruth Ward. Same Soul. 8 și aproape 4 minute. Rămâneți alături de 7. Bună dimineața!

0: piesa de la She7.
1: Exact, piesa de la She7, care vine chiar mai devreme un pic astăzi, cu exact 15 secunde, 10 secunde, ceva de genul ăsta. Piesa de la She7 de astăzi este semnată de Nickelback. Da, Nickelback se pregătește de un nou album și tocmai a lansat ieri. Ieri o piesă, un nou single care se numește Make Me Love You. Chiar ieri a fost lansată, e cu siguranță sau va fi prima audiție, cel puțin pe aici prin București. Nu cred că a mai apucat cineva să o difuzeze. Practic eu în dimineața asta am descoperit-o. Este al patrulea single extras de pe Everything Under the Sun, după Bones of the Crows, Rattle the Cage, în colaborare cu John Five, și Leave Me Behind. Noul album Everything Under the Sun, al 11-lea album din cariera celor de la Nickelback, va fi lansat pe 30 octombrie. Va avea 12 piese, iar acest Make Me Love You e undeva la jumătate. Piesa a avut premiera la BBC Radio și, cum să vă spun, e altceva decât primele trei single-uri de până acum. Adică e mai puțin cu chitara care dărâmă pereții, ci e mai mult spre baladă rock, așa. Titlul sigur că este sugestiv, da? Make Me Love You, dacă n-ai de gând să rămâi, mai bine nu mă face să mă îndrăgostesc, cam ăsta e mesajul. Vă o propun la această oră. Am avut așa o să aleg asta sau altă piesă. Am ales totuși Nickelback pentru că sună foarte bine. Nu că cealaltă n-ar fi sunat bine, de altfel o să o difuzez după aceea și pe cealaltă și o să înțelegeți de ce am ales Nickelback. Hai să dăm drumul. Piesa de la She7, așadar, Make Me Love You. Vine acum, gata.

Așa sună piesa de la Seven de astăzi, Nickelback, Make Me Love You. Așteptăm cu mare, mare interes noul album care va apărea, repet, pe 30 octombrie. Se numește Everything Under the Sun. Mare, mare trupă, al 11-lea album și sună bridge, cum se zice. 8 și 12 minute, ne pregătim și de un concurs, da, mai avem timp însă să mai ascultăm și niște muzici. Aștept mesajele voastre, 077-220-47. Îmi scrie cineva, da, sună extraordinar, se vede stilul lor, mă bucur că am nimerit-o. De ce spun mă bucur că am nimerit-o? Pentru că am stat așa un pic în dubiu. Am vrut să aleg și o altă piesă, dar am zis, bă, nu vreau să mă repet. Era vorba despre noul single Nothing But Thieves, cei care și-au lansat albumul astăzi. Astăzi îl găsiți, se numește Stray Dogs albumul, și vă spuneam săptămâna asta că e una din trupele mele preferate. Au venit cu un nou single de pe acest album. Acum aveți posibilitatea să ascultați tot albumul Stray Dogs. Și de asta am stat așa un pic în cumpănă să dau noul single Nothing But Thieves sau Nickelback. Și până la urmă am zis, bă, nu vreau să mă repet, o să ascultăm Nickelback. Dar asta nu înseamnă că nu voi putea să vă propun acum noul single Nothing But Thieves despre, de pe extraordinar de proaspătul album lansat, pentru că, repet, astăzi a fost lansat. Se numește Number 5 single-ul și vi-l propun chiar acum.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Dimineața. Un matinal cu de toate.

0: 7.
1: 8 și 23 de minute, moment în care lansăm un concurs aici în 7 dimineața. Ca de obicei, vrem să vă trimitem la o cântare last minute, adică pentru astăzi. Pentru cei care nu sunt interesați de meciul dintre România și Suedia, sau, mă rog, Suedia și România, și nici de Vocea României, atunci puteți să mergeți la acest concert. Pentru cunoscători, în cuantic, adică o dăm pe rocăreală. Avem astăzi o trupă care se numește Green Carnation din Norvegia. O trupă de altfel celebră în ceea ce înseamnă progressive metal-ul. Vine să cânte la București în această seară și vor avea și trei trupe în deschidere. Eutimia, Uncle Leaf și Man in the Box sunt cele trei trupe care vor cânta în deschidere. 031-620-0707. Dacă vreți să mergeți, sunteți invitații noștri. Green Carnation, așadar, din Norvegia. Trupă cunoscută și care face să-l pline din preună cu alte trei trupe tot din zona asta muzicală, așa că dacă vreți, Eutimia, de exemplu, e o combinație de italieni cu nemți, rock progresiv, doom, chestii de genul ăsta. 031-620-0707, numărul de telefon pentru cine vrea să meargă în această seară. Am o invitație dublă în Quantic la concertul Green Carnation, rocăreală cât se poate. Mai vin și alte trupe, așa că băgați repede de tot un telefon dacă vreți să mergeți și dacă, repet, nu vă interesează neapărat fotbalul și vreți să asistați la un concert pe rock, atunci, mă rog, Man in the Box, de exemplu, sunt mai grunge, așa, mai progressive rock. Uncle Leaf mai pe psihedelic, așa, și tot pe post-rock, așa că aveți slavă Domnului ce face, nu știm când se va termina treaba. Uite că n-am informație exactă când, dar probabil că tot în jur de ora 19 începe jucăria Green Carnation Live Bucharest Prog Fest 2. 031-620-0707, numărul de telefon. Dacă nu puteți intra în legătură directă, aveți și varianta de WhatsApp, adică nu să sunați pe WhatsApp, ci să îmi dați un mesaj pe WhatsApp. 077-220-47, dacă vreți să mergeți la rock în Quantic în această seară. E foarte simplu. Încă o dată mai recapitulăm și pe urmă ne vedem de treabă. Green Carnation, Norvegia, trupă norvegiană de progressive metal, în deschidere cu Euthymia, Uncle Leaf și Man in the Box. Green Carnation, o trupă foarte cunoscută. Cel puțin în Norvegia sunt foarte cunoscuți. 031-620-0707 sau mesaje la 077-220-47. Ne vedem în continuare de treabă, ne vedem în continuare de muzică, apoi încet, încet începem să povestim lucruri de aici, de pe la noi. Până una alta am pentru voi un Kings of Leon. Rămâneți pe 103.4 sau, după caz, în online pe radio-7.ro.

Și 35 de minute în 7 dimineața, aici pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Începem weekendul împreună. Sigur, este vineri, 25 septembrie. Mi-am propus să vorbim despre lucruri ok, nu vreau să mă enervez, nu vreau să ni se umfle vena la cap, nici să vă irit. Da, vreau să vorbesc despre unul din proiectele megalomanice ale domnului Negoiță. În sfârșit, domnul Negoiță ne anunță că aquaparcul acela, parcul acvatic Pantelimon, va fi deschis în luna octombrie. Perfect, era și momentul, sigur, octombrie este o lună perfectă și o să fie o nebunie. Ne spune că această clădire va avea 6 piscine mari, facilități spa, saună, salină, spații de relaxare pe tot parcursul anului, indiferent de sezon. Aproape 67.000 de metri pătrați, două zone de acces standard și VIP. Va avea, ne spune domnul Negoiță, e foarte specific, va avea 2200 de dulăpioare. În zona standard, 540 în zona VIP și 520 destinate copiilor. Cu alte cuvinte, peste 3000 de dulăpioare. Vizitatorii cu bilet VIP au acces la toate facilitățile complexului, cei cu bilet standard au acces la facilități aferente acestei zone, dar n-au voie la VIP. Vorba aia, trebuie să scoată și ei bănuții. Acum nu o să intru în foarte multe amănunte, căci probabil o să le aflați. Standard, piscină semi-olimpică, piscină cu topogane, foaie verde. Poate vă interesează la VIP, vreți să merg la VIP? Zona VIP cuprinde la parter un infinity pool cu pool bar și spații de relaxare cu șezlonguri, iar la mezanin două piscine cu săruri minerale. E un fel de ălalt, cum se numește ăla de la Otopen, de acolo de mergi de dezvină rău și până acolo. Deci va fi o chestie de genul ăsta, senzațional. Da, deci o să avem aici acces, o să mergem la spa, la infinity pool și la alte infinity-uri. Ai nu fiți terme, da, așa este. Da, nu mi-aduceam aminte. Bun, acum asta este, să zicem așa, partea de marketing, de commercial, de... Dar hai să vedem un pic ce a fost cu aquaparkul ăsta Pantelimon. 7 ani. Băi, 7 ani întârziere, atenție. Deci complexul ăsta acvatic a înghițit undeva la cât să zic eu așa, vreo 43 de milioane de euro. Bă, 43 de milioane de euro chiar se deschide într-un final și, sigur că da, repet, cu 7 ani întârziere. După 8 ani de lucrări și cu o întârziere de 7, complexul acvatic al cărui cost s-a dublat pe parcurs se va deschide în curând, spun cei de la B365. Mă rog, asta, 6 bazine, mă rog, ce spune și domnul Negoiță. Au început în 2018 lucrările și au distrus un parc cu ocazia asta. Bă, l-au distrus, l-au terminat. Da, deci proiectul a plecat de la un cost estimat de 115 milioane de lei și a ajuns la o investiție de 200 de milioane de lei. Costul s-a dublat, iar în final vorbim de, vă spuneam, 43 de milioane de euro. Oare când își va scoate această investiție banii? Mi-e greu să cred că își va scoate vreodată banii, întrucât complexul deja a fost concesionat pe 35 de ani unei firme private. Nu știm care firmă și nu știm condițiile. Da, putem să bănuim că
dacă tot a fost făcut cu banii primăriei, probabil că a zis, bă, cum putem noi să construim cu other people's money? Foarte simplu, uite așa. Construim cu banii contribuabilului din sectorul 3, după care afacerea respectivă o concesionăm pe 35 de ani unor băieți care sunt ai noștri. Adică, practic, eu. Sau, mă rog, na, niște băieți. Și în felul ăsta avem afacerea, avem valoare, n-am dat niciun ban și scoatem și parnosul. Scoatem parnosul, le dăm o redevență la ăștia la primărie simbolică, adică o parodie și cu asta basta. Și am făcut treaba. Nu, e foarte simplu. Întrebarea mea e alta, că uite, tot citeam o altă știre și bă, de ce n-au făcut chestia asta, că dacă tot vreau să o facă, de ce au trebuit să distrugă un parc când ar fi putut să facă tot ansamblul ăsta poate cu și mai multe utilități, poate cu și mai multă afluență de public, unde e strandul Titan, mă, la 3 Ligiane acolo. Bă, de ce n-au făcut acolo aqua parcul ăsta? A? Mă întreb și eu și vă întreb și pe voi. Asta este întrebarea. De ce n-au făcut în locul strandului Titan, care e în paragine, e dat într-o concesiune, mă rog, nu știu care e treaba pe acolo, 3 Ligiane, toată lumea știe de 3 Ligiane, normal, de ce nu au construit acolo aquaparkul ăsta, dacă tot vreau să facă ceva, era și mai accesibil, era și mai în centru decât acolo la... Unde? La Antilopa sau unde? Unde intră vântul în București, practic. De acolo mai ieși din București. De ce nu l-au făcut aici? Asta este întrebarea. Ar fi putut să, nu știu, alcuie terenul ăla. Nu mi-e foarte clar dacă e al primăriei sectorului 3 sau al primăriei capitalei, dar cred eu că dacă domnul Negoiță s-ar fi încordat un pic, făcea rost de terenul ăla și îl făcea aquapark și avea tot ce-i trebuie acolo. Da, nu, n-a vrut, a vrut în altă parte. Și dacă tot a venit vorba de 3 Ligiane, înțeleg că bucureștenii se încordează un pic, ceea ce este foarte bine și salut această inițiativă. A apărut o petiție care cer ca acest strand să fie transformat în parc. Petiția pentru transformarea fostului strand Titan în parc a intrat de ieri în evidența direcției relația cu publicul. Urmează ca bucureștenii să discute propunerea cu Ciprian Ciucu într-o audiență programată curând. Au înaintat în luna iulie o petiție pe intermediul căruia solicitau transformarea fostului strand în parc. Inițiatoarea cererii a postat pe Facebook noile vești pentru transformare într-un parc public inițiată cu 2 luni în urmă. A fost înregistrată în luna august la Primăria Capitalei odată cu cererea de audiență. A fost anunțată că va putea discuta cu primarul Capitalei în cadrul unei audiențe. Foarte bine, am primit confirmarea oficială. Prin această petiție, cetățenii sectorului 3 invocă dreptul la un mediu sănătos, argument de la care pleacă ideea noului parc. În prezent, 57.000 de metri pătrați, adică, cu alte cuvinte, era pe acolo cu ce a făcut domnul Negoiță în partea ilaltă. Ar fi putut să facă, deocamdată este o chestie în paragină, deci nimeni nu se mai ocupă, pe acolo nu știu ce este, dar ar putea fi într-adevăr transformat în parc, dacă nu cumva, nu știu, vrea domnul Ciucu să-și facă și acolo un aquapark, ceva, cine știe, ca să-l concureze pe domnul Negoiță. Da? Bun. Și acum încheiem, deci petiția încă poate fi semnată, atenție. Are 1468 de semnături din cele 2000 necesare. Așa că dacă vreți să vă interesează chestia asta, să transformați strandul la paragină 3 Ligiane în parc, de ce nu? Puteți să semnați. Zice cineva, 3 Ligiane concesionat de clanul Cuza. Ok, concesiunea se poate ridica, nu, asta e problema. Oricum e în paragină, oricum nu mai face nimeni nimic pe acolo. Probabil că, na, e folosit în alte scopuri.
N-am știut, cel mai probabil vor fi ridicate niște blocuri peste trei ligheane. N-am știut că mai există încă un trei ligheane față de cel din drumul Taberei. Da, Daniel, există. Există că era un concept în ăsta comunist. Eu mi-aduc aminte că mi-am petrecut copilăria în trei ligheane și era chiar mișto. Dar pe vremea aia chiar mai aveau grijă de el. După aia s-a ales praf. Ce mai scrie lumea? Dacă îl deschide în octombrie, înseamnă că e acoperit. Ce dracu să vezi? Trei ligheane în parc, 43 de milioane din nou. Cât a costat ticânia din capătul Pantelimonului? 43 de milioane de euro. Atenție, atât a costat. Îmi scrie ceva cât a costat Terme versus Negoiță? 3 ligheane la PMB. Ah, ok, foarte bine. Repet, putea foarte bine să aranjeze ceva cu domnul primar de la vremea respectivă, mai ales că atunci când s-a apucat de treabă în 2019, cine era primar? Cine era primar în 2018? În 2018. Cine era primar în... Nu știu, ajutați-mă și pe mine. Cine era primar în București în 2018 când s-a apucat domnul Negoiță de pagoda asta pe apă din Pantelimon? 077-224-7, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Hai să continuăm cu muzici, vedem pe unde mai ajungem. Între timp aștept mesajele voastre. Ce să ascultăm? Hai să ascultăm un Portugal The Man, așa. Da, sigur că da. Frumos basul ăla. Era vrăjitoarea din voluntari primar. Perfect, păi nu erau ei prieteni? Să poate.

0: Sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni, și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Livrul matinal mai tare ca 7 dimineața?
4: Nu știu, să bău suc dacă știu.

0: The Wallflowers în 7 dimineața, doar 6 minute ne mai despart de ora 9 și vreau să vă povestesc despre un fenomen economic foarte interesant. Prima dată, probabil că o să ridicați din sprâncene, măcar dintr-o sprânceană și o să vă gândiți, bă, dar n-are legătură cu România. De obicei, noi stăm de vorbă despre lucruri de aici, de pe la noi. Răbdare și o să înțelegeți de ce am legat cele două știri. Prima știre care mi-a atras atenția a fost un fenomen absolut de neimaginat. Piața auto europeană, băi, trăiește într-un paradox economic, aș putea spune, fără precedent. E vorba de un gigant din Germania, e vorba de Audi, care a ajuns să deschidă acțiuni în instanță, atenție, pentru a bloca vânzarea propriilor vehicule. Producătorul de automobile încearcă prin toate mijloacele legale să oprească sau să limiteze drastic importul paralel de mașini electrice pe care le produce în China. Această situație neobișnuită a apărut după ce modele electrice asiatice, dezvoltate în parteneriat cu gigantul chinez SAIC, s-au dovedit a fi atât de competitive ca precedentări, încât clienții germani au început să le comande în masă direct din Asia, ocolind rețeaua oficială de distribuție din Europa. Adică un lucru absolut de neimaginat. Și sigur că știrea este mult mai amplă. Am să revin însă la... să zicem așa, la România și la ceea ce se întâmplă pe aici, pentru că un fenomen asemănător se întâmplă și aici, dar numai că nu știm de el. Mai multe mărci din România, atenție, își alimentează vânzările cu exporturi mascate realizate de dealerii acestor mărci printr-o procedură care presupune cumpărarea de la distribuitor, înmatricularea în România și revânzarea pe piețele europene ca vehicule noi. Deci există fenomenul acesta pe piața românească. Exporturile de autoturisme deja înmatriculate în România, care aparent fac parte din statisticile de vânzări locale, dar de fapt alimentează piața altor țări. Cu 58% au crescut în primele 8 luni ale anului. Mai multe mărci locale și de import sunt implicate în aceste tranzacții, care nu sunt ilegale, dar reprezintă practic o piață paralelă ce ocolește sistemul oficial de distribuție și vânzări desfășurat de producătorii auto. De exemplu, Dacia reprezintă cel mai mare volum din aceste reexporturi, cu peste 4.000 de vehicule exportate dintr-un total de aproape 9.000 de vehicule de la începutul acestui an. Deci, de la începutul acestui an, Dacia a vândut 9.000 de vehicule. Din astea 9.000 de vehicule, 4.000 nu au fost pentru... Adică nu se regăsesc în piața din România. Jumătate din fluxul de vânzări s-au întâmplat pe canale neoficiale. Atenție! Duster a contabilizat aproape 2.000 de exemplare exportate, iar Sandero a avut un volum de 1.139 de vehicule care au ieșit din țară prin acest sistem în acest an, fiind cu 46% mai multe decât în 2024. Cu alte cuvinte, producătorul nu exportă el. Nu exportă el, ci dealerii din România cer aceste mașini, le înmatriculează, după care le vând în afară ca vehicule noi. Răspunsul, ia să vedem, Bigster-ul a avut și el, a mers la export în vreo 1000 de exemplare. Cei de la Profit.ro i-au întrebat pe cei de la Dacia, iar răspunsul a fost tranșant de fiecare dată. Toate aceste vânzări sunt făcute de dealer pe cont propriu și nu implică marca, atâta timp cât mașinile sunt facturate legal, plătite și înmatriculate în România. Da, dar ele nu se regăsesc în România. De ce se întâmplă treaba asta? Pentru că la anumite modele, atenție, prețul de listă din România este sub cel din vest.
1: Comercianții cumpără aici, radiază și vând acolo cu adaos. Ei așa reușesc să trăiască, dealerii. Fenomenul a apărut după ce legislația Uniunii Europene a dezlegat practic dealerii auto de contractele cu producătorii prin care erau limitați să vândă doar mărcile unei mărci sau ale unui grup. În acest fel, companii private din Germania sau Franța cumpără mașinile noi de unde pot și le vând fără nicio obligație către clienții privați. Da, foarte simplu. Creșterea cea mai mare a volumelor exportate din România pe aceste filiere de vânzări, 80% este la Kia, fiind cunoscut faptul că importatorul acestei mărci în România vinde de mulți ani autoturismele coreenilor către clienți din Germania, preponderent. Cel mai vândut model al mărcii la export, mă rog, Sportage, ok, Exit și așa mai departe, că nu fac reclamă. 44% din înmatriculările de autoturisme noi cheie au fost, de fapt, reexportate. Județele care fac treaba asta, Bucureștiul, Argeș, Brăila, Mureș și Vâlcea, cele mai multe. Da. Cam asta se întâmplă, oameni buni. Și ne mai întrebăm de ce e coadă permanent la înmatriculări. Da, păi să duc aia cu... Când să duc un dosar din ăla de 50-60 de mașini odată. Da, deci cumpără de la producător, pe piața din afară ele au un preț mai mare și atunci au zis, a, da, păi hai să le cumpărăm de aici și le vindem acolo. Dacă mai țineți minte, făceau treaba asta cu cele din programul Rabla la un moment dat. Le luau și le revindeau până când s-au prins și au pus niște clauze. Am vrut să supun atenției chestia asta, căci e foarte interesant. Nemții care își dau în judecată propriile fabrici din Asia ca să nu mai... sau dealerii de acolo ca să nu mai exporte în Germania. O nebunie, frate. Hai să ascultăm și o piesă care se potrivește cel puțin ca titlu, așa. Chasing Cars. Neața!

0: Ce avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
2: Noi aici. 7 dimineața cu Alex și Mihai.

Așa, bun, 9 și 9 minute. Eram absorbit de următoarea știre, foarte interesantă de altfel. Am zis, bă, să dau și o veste bună, că m-am tot vorbit despre una, despre alta. Am o veste bună, oameni buni, în acest weekend, ca să nu spuneți că n-ați știut și să nu care cumva să vă dați absenți. În acest weekend avem cursa de rățuște. Da, avem cursă de rățuște pe Dâmbovița. Nu v-am lămurit destul? Ok. Cursa de rățuște are loc duminică pe râul Dâmbovița și vor fi și restricții de circulație pe podul HD-ul între 12.45 și 13.15, pentru că defilează rățuștele. Cursa de rățuște este un eveniment caritabil și propune să strângă fonduri pentru diverse proiecte sociale, educaționale sau medicale. Cei care cumpără bilet primesc o rățușcă de cauciuc marcată cu un număr unic. Primele rățuște ajunse la finish aduc premii posesorilor. Rățuștele pot fi adoptate online completând un formular pe un site oficial al evenimentului. Dacă vă interesează o rățușcă de cauciuc, o rățușcă de plastic cu care să vă jucați când faceți laca-laca, atunci căutați pe site că o să găsiți cursa de rățuște. În 11 orașe se întâmplă treaba asta, inclusiv Alba Iulia, București, Brașov, Cluj. Mă rog, v-am spus, o să fie niște restricții de circulație pe podul HD în sensul dinspre Bogdan Petrecei cu HD spre Vasile Pârvan. Pentru pietoni nu sunt impuse restricții, așa că puteți privi de sus liniștiți cursa cu rățuște. Cu alte cuvinte, bă, e un fel de arunci rățușca în apă și vezi care iese prima, da? Un fel de cursa de șoareci. Mă duc la cursa de șoareci și să vezi ce, să văd care iese primul. La fel și aici. Bun, deci v-am dat o veste bună. Acum să vorbim un pic, câteva secunde, nu o să vă țin mult. Mai putem să punem încă una în panoplia, să zicem așa, inconștiențelor românilor, după proiectile cărate la sub braț pe scooter, tăiat de bombe și alte lucruri de genul ăsta. Acum mai nou avem și dronele ce se prăbușesc și mergem să facem poză cu drona. Dacă nu mai avem voie să facem poze cu ursul pe Transfăgărășan că ne amendează ăștia, acum măcar putem să facem poză cu drona. Mai cade o dronă, pac, pac, pac, te duci și faci poză cu ea. Așa cum s-a întâmplat în Suceava, tocmai a mai căzut o dronă pe undeva în pădure, s-au dus până acolo și, bineînțeles, au făcut poză cu drona și fericiți. Ia uite, încă îi mai merg beculețele. Ia uite, are și un counter, funcționează. Mă rog, bine că a scăpat toată lumea nevătămată. E o dronă foarte mare, 4-5 metri și că avea. A trecut prin copaci și s-a sfârmat în care becul a prins și ceasul încă merge, a povestit un localnic. Da, da, deci oamenii fac poze cu drona, ceea ce este absolut, absolut minunat. Hai să ne întoarcem la muzică, aștept mesajele voastre 077-220-47. Ia să vedem ce mai zice lumea aici. Se pot pescui rățuștele? Nu se pot. Se pot pescui la plecare. Adică, mă rog, când se termină cursa, te duci cu minciocul ăla, sau cum se numește, și aduni rățușca de acolo. Poți să le pescuiești, nu e niciun fel de problemă. Bun, hai să ne întoarcem la muzică și hai măcar o dată în săptămâna asta să facem loc și AI-ului în playlist, căci am descoperit o chestie foarte interesantă și care sună bine. De altfel, știți poziția mea față de chestia asta cu AI-ul, n-am nimic împotriva AI-ului atâta timp cât sună bine și îmi place și îmi dă o stare de spirit și îmi transmite ceva, n-am niciun fel de probleme. Hai să ascultăm, se numește True Rejection, piesa
Și chiar mi-a plăcut. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

Da, a fost momentul aiului. Dacă vreți, reinairii sau ceva de genul ăsta, reinairii, mă rog, asta este varianta, să zicem, avatarul, dacă vreți. Pe ea o cheamă, de fapt, eu o rusoaică, Ecaterina Kojdubova sau ceva de genul ăsta, care știe și muzică, e compozitoare, e și basistă. Într-adevăr, mi-a trimis un ascultător aici despre ceva despre ea. Știam, eu am mai multe piese puse deoparte. De asta vreau să aflu și părerea voastră. 077-224-7. Sigur că aiul va lua încet, încet tot felul de bucățele din astea din muzică, dar până la urmă tot niște băieți, dacă vrem să sune într-adevăr brici, tot niște băieți talentați trebuie să fie în spate, că nu poți așa, adică dacă îl lași pe el o să facă niște chestii, dar nu o să poată să depășească niște condiții. Bun, hai să vedem despre ce mai povestim, ne pregătim și de veștile din sport, dar dacă am vorbit de rățuște, hai să vorbim un pic și despre vulpi, vreți? Da, vorbim despre vulpi, de ce? Pentru că deja au ajuns o prezență obișnuită prin București. V-am spus, deci am făcut această predicție, cred că în urmă cu cel puțin un an, dacă nu doi. Am spus că în foarte scurt timp ne vom trezi și cu urși prin București. Nu mai e mult. Nu mai e mult. În condițiile astea nu mai e mult. Vulpile deja sunt obișnuite. Uite, o vulpe a ieșit la plimbare prin centrul Bucureștiului. A ajuns pe la Unirii, s-a oprit pe lângă Biserica Sfânta Mina și a mai văzut departe de drum. Au pozat-o cineva pe Facebook, după care a mai fost prin diferite locuri. Din imagine publicate se observă că vulpea este dezorientată și foarte slabă. Nu o speriați, nu încercați să puneți mâna pe ea, lăsați-o liniștită, scrie cineva. Nu e prima oară când locuitorii Bucureștiului dau peste astfel de vietăți. Unii oameni s-au gândit că ar putea fi vorba despre aceeași vulpe în ambele situații, dar, mă rog, sunt mai multe. Să știți că sunt mai multe vulpi prin București. Era una filmată prin centru vechi, mă. Prin centru vechi. Alerga pe acolo, săraca, sigur, în căutare de mâncare. Deci, în foarte scurt timp, o să ne trezim poate și cu coioți. Cu lupi nu, dar eu aștept cu mare interes să vină și ursul. Să-i văd atunci ce o să facă, cum o să se descurce atunci, căci atunci lucrurile vor fi un pic mai complicate. Bun, hai să vorbim despre lucruri serioase. Totuși, vreau să vă vorbesc un pic despre noua prevedere prin care șoferii care și au permisul de conducere ar putea avea parte de o restricție importantă în primii 2 ani de experiență la volan. Un proiect de lege aflat la vot în Camera Deputaților introduce o limită privind raportul dintre puterea motorului și masa mașinii. Pragul propus este de 75 de kW pe tonă, echivalentul la aproximativ 102 cai putere pe tonă. Proiectul urmărește să limiteze în primii 2 ani de la obținerea permisului categoria B accesul șoferilor începători la autoturisme extrem de puternice. Inițiativa legislativă a fost înregistrată încă de anul trecut în Senat, iar în prezent a ajuns în Camera Deputaților, care este și for decizional. Nu cred că este o prevedere rea. Cred totuși că ne bagă un pic la cheltuieli. Da, într-un fel e bine. Într-un fel e bine. Hai să vedem cum te descurci cu o mașină mai puțin puternică și după aia mai vedem. Pentru șofer, totuși, cel puțin la prima vedere poate părea destul de complicată, însă calculul e relativ simplu.
75 de kW pe tonă, vă spuneam, înseamnă 102 cai putere. Astfel, o mașină care cântărește 1,3 tone, așa am zis, limita rezultate undeva la 133 de cai. Și așa e mult, deci este enorm. 133 de cai pentru un începător, la 1400 de kg deja sunt 143 de cai, la o tonă jumate 153 de cai. Păi, iartă-mă, dar dacă ia o mașină electrică, dacă ia o Tesla care are 2 tone, păi atunci nu mai am nicio restricție. Adică pot liniștit să măsui, să măsui în ea, dar asta nu înseamnă că aia nu accelerează în 3 secunde la 100 de kilometri. Nu știu dacă... Cred că trebuia gândită un pic mai bine. Trebuia pur și simplu pus ca la motociclete. Tati, 125 de centimetri cu punct, gata. Nu mă interesează ce putere, pe kilogram, pe kilogram corp, pe... Nu, tată. La fel trebuia să facă și aici. Bă, nenică, n-are voie să depășească, nu știu, 1400 de centimetri cu, nu știu, habar n-am. Și terminau povestea, adică nu se mai complicau. Așa, la mașini, deci dacă am un 4x4 de 2 tone jumate, am rezolvat problema. Da? Și asta nu înseamnă că nu pot să fac niște nenorociri cu o mașină care are 2 tone jumate. Da, probabil inițiatorii legii s-au gândit că mai au și copii pe acasă, mai sunt niște mașini care, mă rog. Ce zice lumea pe aici? Piesa generată de AI mai devreme are versurile foarte seci, se vede că e una și îmi dă sfaturi de viață în format de blues. Părerea mea că nu, că e că AI-ul nu e pregătit să facă muzică cu suflet, dar regurgitează informații despre portativ în momentan. Eu cred că n-ai ce să zic acum. Ai mai ascultat versurile pieselor compuse de oameni? Uneori? Da? Ascultă versuri compuse de oameni și o să-ți crape capul la un moment dat. Adică sunt din ce în ce mai inepte. Așa că, mă rog, da, sunt chestii subiective. Nu, nu contest părerea ta. E ok, e părerea ta. Nici oamenii, să știți că n-o rup în două pe versuri. Bun, ia uite ce zice aici. 6 cai frumoși. Atât să aibă mașina sau căruța. 6 cai frumoși.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football. Da, nu ne ocupăm de Champions League, ne ocupăm de Nations League, pentru că au început meciurile în Nations League cu rezultate unele dintre cele mai surprinzătoare. Sigur că toată atenția este atrasă de meciurile din grupa A, acolo unde se desfășoară cele mai puternice meciuri. Iar cei, mă rog, popoarele implicate, sigur că se uită la naționala fiecare, așa cum o să fim și noi în această seară. M-am uitat aseară și trebuie să recunosc că mi-a plăcut meciul dintre Germania și Olanda. Jurgen Klopp și Xavi, doi selecționeri noi nouți, s-au anulat reciproc, au remizat într-un meci foarte frumos de altfel. A deschis scorul în Germania prin Mecea, într-o pasă a lui Adeyemi, apoi s-a cam lăsat liniște așa pe Johan Cruyff Arena. Și într-un final olandezii au jucat foarte bine, neerzelandezii sau, mă rog, au jucat foarte bine, nu meritau să piardă și m-am bucurat pentru faptul că au egalat într-un gol absolut fabulos, întâmplat în minutul 92-93, o chestie de genul ăsta, au egalat, ba mai mult, puteau să și câștige meciul în ultima fază când au ratat tot așa o ocazie foarte mare. A marcat Cody Gakpo de la Liverpool, un volet superb, dintr-o pasă senzațională a lui Ruben Van Bommel. Acum nu știu dacă Van Bommel este chiar băiatul lui Van Bommel, renumitul fotbalist care a jucat inclusiv pe la Barcelona, Ruben Van Bommel, sau e doar o coincidență de nume. Oricum, puștul senzațional, a recuperat la jumătatea terenului, a fugit cu mingea și a centrat cu exteriorul a la Neymar, așa. Și Gakpo a egalat. Nu m-a impresionat, naționala Germaniei nu m-a impresionat. Încă probabil mai are de lucrat Jurgen Klopp la Mannschaft. Hai să vedem și ce s-a întâmplat și în alte meciuri. Norvegia s-a impus cu 3-2 într-un meci din grupa A, în meciul cu Danemarca. A fost un meci foarte frumos, foarte frumos. În minutul 18 era 2-0 deja pentru Norvegia și toată lumea se gândea că o să le dea căruța. Bob și Haaland au marcat. După care Damsgaard și Højlund au reușit să egaleze, să egaleze la 2 și ulterior golul victoriei a fost dat tot de Salvatore de la Patria. Haaland a reușit să înscrie și uite că s-a terminat 3-2, un meci, așa cum preconizam de altfel, foarte spectaculos. Derbiul balcanic s-a desfășurat între Serbia și Grecia. Grecii reușesc să câștige în deplasare în Serbia, lucru ce trebuie să recunosc că m-a mirat. Aș fi mers pe mâna sârbilor. Se pare totuși că și sârbii au un recul puternic în ceea ce înseamnă echipa lor națională. Au deschis scorul foarte repede prin Zivković în minutul 4. Sârbii, apoi grecii pe final de meci au reușit nu numai să egaleze prin Tsolis în minutul 74, dar au reușit să dea gol și în minutul 95. Golul victoriei, Duvikas a reușit în minutul 95. Portugalia, țara galilor, 1-0, un meci destul de tern, cu un Cristiano Ronaldo subțirel. Ca evoluție, Felix a marcat în minutul 22. Austria, Israel, 3-1. Mă rog, ce să zic, Schmidt a marcat în minutul 43 din penalti, Mwene în minutul 90 și Kalajic în minutul 90+3. Golul Israelului a fost marcat de Abu Farki în minutul 55. Acum o să vă spun cum s-a întâmplat. Deci era 1-0 pentru Austria și în minutul 55 egalează Israel. Egalează Israelul 1-1, Abu Farki. Ce face ăsta? Se duce la colțul terenului și smulge, cum se numește, fanionul de colț, da? Steagul, bățul ăla. Și, mă rog, se joacă cu el. Ce face? Și ce să vezi? Primește cartonaș galben. Ups, mai avea unul. Deci pentru gestul ăsta absolut stupid, bă, când ai cartonaș galben, ai cartonaș galben, adică știi că ai cartonaș galben, că nu ți ascunde nimeni că ai primit un cartonaș galben. Mă, nu te-a pus să faci din asta. În minutul 55, abufarchii ăsta și-a lăsat echipa națională în 10 oameni. Bineînțeles că au rezistat ei cât au rezistat până în minutul 90, când în minutul 90 și 90 plus 3 le-au mai dat austriecii 2. Bă, altfel să juca 11 la 11. Da, poți să te pui cu inteligența fotbalistului? Nu poți să te pui. În fine, Kosovo-Irlanda 1-0. Preconizam că acesta va fi rezultatul. Destul de târziu, Muriqi în minutul 83 a marcat. Andorra-Malta 1-2. Nu știu dacă ne interesează foarte tare. Și Liechtenstein-Lituania 0-2. Aici mă așteptam la mai mult de la Liechtenstein, dar uite că i-au rezolvat lituanieni. Hai să vedem ce meciuri avem astăzi, căci sunt câteva meciuri, inclusiv Suedia-România în această seară de la ora 21:45. Nu știu, cred că Antena 1 transmite, nu sunt sigur, dar vreau să vă întreb ce părere aveți, sunteți optimiști sau nu? 077-220-4-7, ziceți-mi și mie, ce părere aveți, vă așteptați la un rezultat bun, la un rezultat mare sau ne-o luăm pe coaje? Vreau să-mi spuneți și mie așa repede de tot. Hai să vedem ce meciuri sunt. Cu ce să începem? Începem în Liga A. Avem de la 21:45 Turcia-Franța. Meci tare pe Digisport 1 se transmite. Și Italia-Belgia pe Digisport 2, tot de la 21:45. Deci două meciuri tari, tati. Scurt de tot așa. În Liga B avem Georgia-Irlanda de Nord. Interesant meciul. Ungaria-Ucraina, Polonia-Bosnia-Herzegovina, Armenia-Letonia și Muntenegru-Cipru. Evident și meciul nostru intră în Liga B și anume Suedia-România. Sâmbătă avem așa, alte două meciuri în Liga A, foarte tari. Anglia-Spania. Ho-ho! Anglia-Spania, oameni mundele, duminică de la 21:45, de la 21:45 și Cehia-Croația, tot de la 21:45. Primul e pe Digisport 1, al doilea e pe Digisport 2. În Liga B avem Macedonia de Nord-Elveția, mă rog, Slovenia-Scoția. Slovenia-Scoția e de la ora 16, spre deosebire de celelalte meciuri. În Liga C avem Bulgaria-Luxemburg de la ora 19, Islanda-Estonia tot de la ora 19, Insulele Feroe Kazakhstan tot de la ora 19, San Marino, Finlanda, Slovacia, Moldova, Albania, Belarus. Nu e. Mai lasă-ne cu fotbalul nostru valoros. E Formula 1 în Azerbaijan. Da, ajungeam. Ajungem și acolo. Azerbaijan. Mare atenție, încep de la început prin a vă spune că din reflex poate așteptați cursa duminică. Să știți că nu este duminică, este sâmbătă și este de la ora 14, ca să nu ne iasă vorbe că n-ați știut. Decizia de a decala întregul program al weekendului de cursă nu e una întâmplătoare. Cursa are loc sâmbătă pentru a evita suprapunerea cu Remembrance Day din Azerbaijan, marcat pe 27 septembrie. FIA și Formula 1 au anunțat modificarea calendarului la solicitarea promotorului din Azerbaijan și autorităților locale. Chiar dacă mutarea pare oarecum neobișnuită, Formula 1 a mai avut curse programate sâmbătă, așa că nu e niciun fel de problemă. Așadar, programul este în felul următor. Au fost antrenamente ieri, astăzi mai avem un antrenament de la 11:30 și calificările astăzi de la ora 15 sunt calificările. Iar mâine, cursa de la ora 14, transmisă pe Antena 1. Revine și Saka Jar în calitate de coechipier la lui Max Verstappen. Chiar sunt curios cum o să fie. Este un circuit destul de greu în Azerbaijan, pentru că este un circuit stradal. A venit cafeluța, a venit și Silviu, să știți, și a venit și cafeluța. Încă o cafeluță. Și mergem către tenis. Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile Korea Open după un meci complicat cu Yeon Woo, locul 185 mondial. A câștigat chinuit un pic. Primul set l-a pierdut 2-6, apoi a câștigat 7-6, 6-1, 2 ore și 16 minute. În faza următoare o va întâlni pe unguroaica Ana Bondar, locul 69 WTA, care mă rog, nu știu dacă s-au mai întâlnit, dar e va fi un meci va fi un meci interesant. Cam astea sunt veștile din sport, oameni buni. Ne oprim pentru moment și ne auzim pe final de emisiune. Până una alta, am pentru voi un Kasabian la 9 și 47 de minute.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și îți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Facem primii pași în istoria zilei de 25 septembrie în anul 1066. În bătălia de la Stamford Bridge, regele Angliei Harold Godwinson l-a amis pe Harald al III-lea al Norvegiei, punând astfel capăt invaziei vikinge a Angliei. Bătălia de la Stamford Bridge este privită adesea ca un reper pentru sfârșitul erei vikinge în Marea Britanie. Bătălia a avut loc la 25 septembrie 1066, la puțin timp după ce armata norvegiană invadatoare, condusă de regele Harald al III-lea, a învins armata seniorilor nordici Edwin de Mercia și Morca de Northumbria în bătălia de la Fulford, cu 2000 la sud de York. Pe 25 septembrie, în anul 1559, a murit domnul țării românești Mircea Ciobanul. Acesta a fost al cincilea fiu al lui Radu cel Mare. După numele de botez, se chema Dumitru și a fost căsătorit cu doamna Chiajna, fiica lui Petru Rareș, domnul Moldovei. A fost numit Ciobanul, probabil pentru că, înainte de a urca pe tron, cumpăra oi pentru Istanbul. A domnit în țara românească de 3 ori. Mircea Ciobanul a fost înmormântat în biserica de la Curtea Veche din București, ctitorită de el, cel mai vechi lăcaș de cult din București, care se păstrează și astăzi în forma sa de origine. A fost urmat pe tron de fiul cel mare, în vârstă de doar 13 ani, Petru cel Tânăr. La 25 septembrie, în anul 1789, Congresul Statelor Unite ale Americii a adoptat Bill of Rights. Proiectul Legii Drepturilor este numele sub care sunt cunoscute primele 10 amendamente la Constituția Americană. Deoarece, în Constituția din anul 1788 au fost înscrise doar câteva drepturi individuale, după aprobarea ei s-au adăugat o serie de amendamente care să garanteze libertățile fundamentale pentru cetățenii țării. Prin completările aduse, s-a garantat dreptul la libertatea de expresie și religie. Americanii s-au inspirat la conceperea actului legislativ din actul cu același nume, Bill of Rights, pe care Parlamentul englez l-a votat în anul 1689. Bonusul zilei de 25 septembrie vine din anul 1883. Atunci a fost inaugurat Castelul Peleș, ocazie folosită de autorități pentru a declara Sinaia oraș. Lucrările au început în anul 1873 sub conducerea arhitecților Johann Schultz, Carol Beneš și Karl Liman, iar costurile lucrării s-au ridicat la 16 milioane de lei aur. Chiar după inaugurarea sa din anul 1883, Peleșul va mai suferi modificări, extizându-se tot timpul. La forma actuală s-a ajuns abia în 1914, anul morții regelui Carol I. Castelul are 160 de camere și mai multe intrări și scări interioare. Turnul central măsoară numai puțin de 66 de metri înălțime. Pe lângă peleșul propriu-zis, în zona au mai fost înălțate încă două construcții mai mici, Pedișorul și Foișorul. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la

Și cam asta a fost, oameni buni. E cazul să ne oprim, doar 3 minute până la ora 10 și tragem obloanele până luni, când ne întâlnim de asta dată în formulă completă. Adică va veni și Alex, așa că putem să reîntregim Dream Team-ul de vis. Eu sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră. Rămâneți alături de The Seven. Vine Silviu să vă țină companie și să aveți un weekend fabulos. Toate bune, v-am pupat, pe luni. Bye, bye!

0: O mică fereastră am avut de la Foo Fighters Window. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună dimineața, dulce-i viața. Bună dimineața și la a doua cafea, ce din prea plinul inimii mele vă doresc și vouă. Silviu Munteanu este numele meu. Petrecem împreună următoarele 3 ceasuri, ca de obicei, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, la divers cu sens. Iar fixul meu muzical din această oră este disco pop, dar disco pop de la bun, de anii 2000. Avem Moloco 100%.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. La finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Facem radio.

0: If you tolerate this, your children will be next. Am fost avertizați de către Manic Street Preachers. Avem 17 minute peste ora 10. 14 grade sunt la această oră peste București. 10% șanse de precipitații, zice la timpul, probabil că va fi norată mai toată ziua. Umiditatea în atmosferă este de 65%. Bate și vântul cu doar 5 km la oră. Iar vechitura mea vine de la Led Zeppelin. Astăzi este ziua în care l-am pierdut la doar 32 de ani pe John Bonzo Bonham, bateristul celebrul, legendarul baterist Led Zeppelin. Se întâmpla pe 25 septembrie 1980. De-aia zic că să luăm și noi un prea cinstit Led Zeppelin. O să avem la doar un pli distanță Black Dog.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: să dăm citire evenimentelor muzicale care se vor întâmpla în acest weekend în minunatul nostru șantier european București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de vineri, 25 septembrie, avem Luis Gabriel la Berăria H, Aura Șova la The Pub Universității, la Quantic în cadrul festivalului Bucharest Proc Fest, ediția cu numărul 2. Avem Green Carnation și A Guy Called Gerald din Regatul Unit, se întâmplă la Club Control. Mâine, sâmbătă, 26 septembrie, City of the Sun din Statele Unite ale Americii, tot la Club Control, la The Pub Universității Gianluca D'Alessio. La Quantic avem Oddland, Mothers of Billion și Rings of Gyges. Vintage Sound at the Palace la Palatul Bragadiru. Remember Ioan Ghiuri Pascu, 10 ani la Berăria H și la Hard Rock Cafe, Robbie West Band. Ar mai fi și duminică Boschito la Hard Rock Cafe, Black Brayer la Quantic și The Hornies la The Pub Universității.
1: Căminul cultural.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Mai avem doar o noapte și nu pot să dorm, deși chitarea la asta te îmbie măcar la un nap, cum se spune. Ai drop s-a avut și ultima noapte, puțin peste 25 de minute au rămas înainte ca orologiul să bată ora 11, iar românesca mea din această oră vine de la o trupă care o să lanseze în viitorul apropiat vinil și care o să se afle aici, mă rog, capitanul trupei Gabi Molotov, după cum și renumele, va fi aici duminică seară la muzice, la răpunere de la ora 8. Piesa se numește Congres, iar trupa The Dead Ceaușescu's.
1: Românească lui Silvio.
2: Cu inimile pline de iubire, însuflețiți de comunistul crez, noi pionierii, șoimii, aducem cald omagiu partidului la cel de-al

Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răbunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock'n'roll.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Facem radio, facem radio. Cum se face? Cum se face?

depresie la aeriem, day sleeper am avut dimineață de septembrie târziu, dar și de vineri, chiar început de weekend, prima oră de divers cu sens se va încheia în viitor la apropiat. Silviu Munteanu este numele meu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre varietăți, povești rock and roll, iar până atunci vă las cu Jamiroquai și Soundgarden.

0: Aerost 3x4 FM Radio 7, suntem și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, suntem la Divers cu Sens și mai petrecem împreună cu aproximație două ceasuri. Șlagăre, varietăți, povește, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este o piesă The Beatles, Helter Skelter, cântată de Rob Zombie și Marilyn Manson.
1: Fixul lui Silviu.
2: Look out.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
6: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
6: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Facem radio. Put your hands together. Cum se face? Let me hear you.

0: Scream s-a numit piesa. Avem 15 minute peste ora 11 și 17 grade peste noratul București. Avem și șanse de precipitații de 10%, umiditatea în atmosferă este de 55%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre ziua de mâine, o să avem o maximă de 22 de grade și o minimă de 12, va fi norat toată ziua, cam așa zice la timpul, probabil că va fi și duminică, când vom avea parte de ceva soare, dar rămâne să vedem. Cât despre vechitura mea din această oră, vine dintr-un album care s-a înregistrat în mai 1972 și care a apărut astăzi, 25 septembrie, același an, 72. Este un disc foarte special care se numește Volumul 4 și este cel de-al patrulea album, după cum știți, titlul al trupei Black Sabbath, și din acest album ascultăm și noi din 1972 Snowblind.
1: Ia uziuna de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Facem primii pași în istoria zilei de 25 septembrie în anul 1066. În bătălia de la Stamford Bridge, regele Angliei Harold Godwinson l-a amis pe Harald al III-lea al Norvegiei, punând astfel capăt invaziei vikinge a Angliei. Bătălia de la Stamford Bridge este privită adesea ca un reper pentru sfârșitul erei vikinge în Marea Britanie. Bătălia a avut loc la 25 septembrie 1066, la puțin timp după ce armata norvegiană invadatoare, condusă de regele Harald al III-lea, a învins armata seniorilor nordici Edwin de Mercia și Morca de Northumbria în bătălia de la Fulford, cu 2000 la sud de York. Pe 25 septembrie, în anul 1559, a murit domnul țării românești Mircea Ciobanul. Acesta a fost al cincilea fiu al lui Radu cel Mare. După numele de botez, se chema Dumitru și a fost căsătorit cu doamna Chiajna, fiica lui Petru Rareș, domnul Moldovei. A fost numit Ciobanul, probabil pentru că, înainte de a urca pe tron, cumpăra oi pentru Istanbul. A domnit în țara românească de 3 ori. Mircea Ciobanul a fost înmormântat în biserica de la Curtea Veche din București, ctitorită de el, cel mai vechi lăcaș de cult din București, care se păstrează și astăzi în forma sa de origine. A fost urmat pe tron de fiul cel mare, în vârstă de doar 13 ani, Petru cel Tânăr. La 25 septembrie, în anul 1789, Congresul Statelor Unite ale Americii a adoptat Bill of Rights. Proiectul Legii Drepturilor este numele sub care sunt cunoscute primele 10 amendamente la Constituția Americană. Deoarece, în Constituția din anul 1788 au fost înscrise doar câteva drepturi individuale, după aprobarea ei s-au adăugat o serie de amendamente care să garanteze libertățile fundamentale pentru cetățenii țării. Prin completările aduse, s-a garantat dreptul la libertatea de expresie și religie. Americanii s-au inspirat la conceperea actului legislativ din actul cu același nume, Bill of Rights, pe care Parlamentul englez l-a votat în anul 1689. Bonusul zilei de 25 septembrie vine din anul 1883. Atunci a fost inaugurat Castelul Peleș, ocazie folosită de autorități pentru a declara Sinaia oraș. Lucrările au început în anul 1873 sub conducerea arhitecților Johann Schultz, Karol Beneš și Karel Liman, iar costurile lucrării s-au ridicat la 16 milioane de lei aur. Chiar după inaugurarea sa din anul 1883, Peleșul va mai suferi modificări extizându-se tot timpul. La forma actuală s-a ajuns abia în 1914, anul morții regelui Karol I. Castelul are 160 de camere și mai multe intrări și scări interioare. Turnul central măsoară numai puțin de 66 de metri înălțime. Pe lângă peleșul propriu-zis, în zona au mai fost înălțate încă două construcții mai mici, Pedișorul și Foișorul. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio! Cum se face? Radio 7.

0: The Circle, Sophie Ellis Baxter. Avem 24 de minute înainte ca ceasul din turn să bată miezul zilei. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Zi proastă pentru rock and roll. Astăzi, 25 septembrie, dar în 1980 a fost ziua în care John Bonzo Bonham avea să moară înnecat în propria vomă. Se pare după o băută de o noapte. Au fost vonuri că ar fi băut numai puțin de 34 de shoturi. Nu a fost înlocuit în Led Zeppelin, ci de atunci trupa a încetat să mai existe. Fie vorba între noi, toți cei patru Led Zeppelin au funcționat ca un întreg, cum s-a întâmplat de asemenea și cu Black Sabbath în anii 70, cum se întâmplă acum de pildă și cu Tool. Iar în 1990 Dave Grohl îl înlocuiește pe Chad Channing în Nirvana, devenind astfel cel de-al cincilea toboșar al trupei, dar și ultimul.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Alin Pang și cred că România are istorie.
1: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Van Halen ain't talking about love. Fie vorba între noi, unul din cele mai șmechere riff-uri de chitară de când s-a inventat aceasta. Dar în calitatea mea de supervisor de integritate, vai, este o piesă misogină și masculinitate toxică groaznic. Și în altă ordine de idei, să mai duce o dimineață de septembrie și de vineri prin viețile noastre. Ne reauzim și în următoarea oră la Divers cu Sens, cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Eu sunt Silviu Munteanu, iar românesca mea din această oră vine de la un recent proiect românesc care se numește Macaz și de care o să mai tot auzim noi pe aici, pe la noi, pe la Radio 7, sau Macaz Project, ca să fim mai ok în termeni, mai corecți altfel. One day, not today.
1: Românească lui Silvio.

0: O oră bună se începe cu Greta Van Fleet, Play Your Games. Am avut single recent de la această trupă. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și de ascultat în online pe radio-7.ro. Ne aflăm în cea de-a treia oră Divers cu Sens. Silviu Munteanu sunt, cu un ceas cu aproximație mai petrecem împreună și la care varietăți e povește rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este o piesă care n-a fost neapărat single, dar care face parte din încă cel mai recent album New Order, care s-a lansat azi, 25 septembrie, dar în urmă cu 11 ani. Albumul se numește Music Complete, iar ce ascultăm noi este New Order din preună cu Maria sa Iggy Pop, Stray Dog.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Edit de la Ramons. Am avut 16 minute, sunt peste 2 ore 12, 19 grade avem la această oră peste București, dintr-o maximă anunțată de 23, 10% șanse de precipitații în continuare, umiditatea în atmosferă este de 46%, iar vântul bate cu 6 km la oră și cum e ziua de astăzi, zice că va fi și mâine și poi mâine, cu excepția faptului că duminică ar putea să avem parte de ceva soare. În altă ordine de idei, cât despre vechitura mea din această oră, se obișnuia pe vremuri, cred că de când au apărut platformele de streaming de muzică, lucrul ăsta s-a mai schimbat, dar se obișnuia pe vremuri ca trupele și artiștii să scoată albumele în august, septembrie, octombrie, ca să se vândă bine până la sfârșitul anului și să le ajungă cumva și de turneu pentru următorul an. Ăsta e și motivul pentru care în această perioadă au apărut foarte multe albume importante altfel pe piață. Iar Vechitura mea este o piesă care vine dintr-un album care a apărut acum 31 de ani. Este vorba despre discul cel de-al 19-lea, dacă vă vine să credeți, a lui David Bowie, One Outside, din care o să ascultăm și noi din 1995, piesa care închide acest album, Strangers When We Met.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: stăm la două scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: 25 septembrie 1956, Elvis Presley, regele, lansa pe vinil, cum era la acea vreme, single-ul piesei Love Me Tender. Ce este extraordinar cu acest single Love Me Tender este că el s-a vândut în peste un milion de copii înainte de a fi lansat oficial. Este primul single care a avut această păstanie de când s-a inventat showbizul. Iar pe 25 septembrie 2020, Van Morrison a lansat single-ul Born to be Free ca protest împotriva restricțiilor și izolării în timpul pandemiei cu coronavirus.
1: Povești cu Distors.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la Seven.
2: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

0: spitalul de urgență, prieteni, am avut 24 de minute, au mai rămas înainte de ora prânzului. Este acel moment pentru piesa melancolică a serii, care vine de la Londra și normal că de la ei vin toate melancoliile. Savages se numește proiectul muzical, iar piesa pe care o ascultăm, Marshall Dear.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: pus în cap industria muzicală prin anii 90, nimeni nu mai voia să asculte decât grunge, cel puțin în Statele Unite ale Americii, dar acolo erau și banii aia mulți. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Divers cu Sens se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne vom reauzi duminică seară la Muzici, la răpunere de la ora 8, dinpreună cu The Dead Ceaușescu. Vom fi aici în studio la Povești Punk Rock și Cafele. Din prea plinul inimii mele, un weekend frumos să avem, de toamnă, dar frumos. După ora 13 vă întâlniți cu colegul Robert Tache, iar românească mea de final vine de la Jamor. Ascultăm Depresia, Doamne ferește. Pa!
1: Românească lui Silvio.

13 și 9 minute pe 103.4 sau pe radio mnisevan.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în zi de vineri, 25 septembrie 2026. Robert Tacă este numele meu. Sunt din acest moment și până la ora 16:30 gazda voastră aici la Seven, într-o ediție în care ne vom delecta cu muzicile bune, marca Radio Seven, și cu povești din lumea muzicii, dar și a filmului. La momentul potrivit suntem și rămânem împreună.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock'n'roll.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Tache și face. Cu Robert.

se face. Radio 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Facem primii pași în istoria zilei de 25 septembrie în anul 1066. În bătălia de la Stamford Bridge, regele Angliei Harold Godwinson l-a amis pe Harald al III-lea al Norvegiei, punând astfel capăt invaziei vikinge a Angliei. Bătălia de la Stamford Bridge este privită adesea ca un reper pentru sfârșitul erei vikinge în Marea Britanie. Bătălia a avut loc la 25 septembrie 1066, la puțin timp după ce armata norvegiană invadatoare, condusă de regele Harald al III-lea, a învins armata seniorilor nordici Edwin de Mercia și Morca de Northumbria în bătălia de la Fulford, cu 2000 la sud de York. Pe 25 septembrie, în anul 1559, a murit domnul țării românești Mircea Ciobanul. Acesta a fost al cincilea fiu al lui Radu cel Mare. După numele de botez, se chema Dumitru și a fost căsătorit cu doamna Chiajna, fiica lui Petru Rareș, domnul Moldovei. A fost numit Ciobanul, probabil pentru că, înainte de a urca pe tron, cumpăra oi pentru Istanbul. A domnit în țara românească de 3 ori. Mircea Ciobanul a fost înmormântat în biserica de la Curtea Veche din București, ctitorită de el, cel mai vechi lăcaș de cult din București, care se păstrează și astăzi în forma sa de origine. A fost urmat pe tron de fiul cel mare, în vârstă de doar 13 ani, Petru cel Tânăr. La 25 septembrie, în anul 1789, Congresul Statelor Unite ale Americii a adoptat Bill of Rights. Proiectul legii drepturilor este numele sub care sunt cunoscute primele 10 amendamente la Constituția Americană. Deoarece, în Constituția din anul 1788 au fost înscrise doar câteva drepturi individuale, după aprobarea ei s-au adăugat o serie de amendamente care să garanteze libertățile fundamentale pentru cetățenii țării. Prin completările aduse, s-a garantat dreptul la libertatea de expresie și religie. Americanii s-au inspirat la conceperea actului legislativ din actul cu același nume, Bill of Rights, pe care Parlamentul englez l-a votat în anul 1689. Bonusul zilei de 25 septembrie vine din anul 1883. Atunci a fost inaugurat Castelul Peleș, ocazie folosită de autorități pentru a declara Sinaia oraș. Lucrările au început în anul 1873 sub conducerea arhitecților Johann Schultz, Carol Benes și Karl Liman, iar costurile lucrării s-au ridicat la 16 milioane de lei aur. Chiar după inaugurarea sa din anul 1883, Peleșul va mai suferi modificări extizându-se tot timpul. La forma actuală s-a ajuns abia în 1914, anul morții regelui Carol I. Castelul are 160 de camere și mai multe intrări și scări interioare. Turnul central măsoară numai puțin de 66 de metri înălțime. Pe lângă peleșul propriu-zis, în zona au mai fost înălțate încă două construcții mai mici, Pedișorul și Foișorul. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face. La 7. La 7.

0: Cinemax Veranda și Cineplex.
1: Pentru că ăsta este momentul în care începă poveștile din lumea de celuloide, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe care în fiecare zi vi le aduc la radio de la ora 13 și 30 de minute până la ora 15. Altfel, toate spre sărate cu muzica bună, marca Radio 7, iată dovada.

0: Tine altfel decât de obicei. Am schimbat o rubrică, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și am adus aici în fața voastră rubrica
1: Nou pe marile ecrane.
0: Ordinea, ca să zic așa. Am schimbat ordinea. Ne vom bucura să aflăm că în numai câteva ore vor veni pe marile ecrane firme precum Atlasul Universului, regia lui Paul Negoescu, Matei Donciu, Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu, Andrei Mateiu, vin să vă încânte cu acest film de familie. Este un film de aventuri care vorbește despre bucuria lui Filip, un băiat de 10 ani, de a cumpăra o pereche de încălțări pentru un mult așteptat meci de fotbal. E bine, bucuria asta este umbrită de faptul că primește, din greșeală, doi pantofi pentru piciorul drept. Filip pornește singur în căutarea perechii potrivite și de aici începe aventura în Atlasul Universului. Pe de altă parte, avem un film ce se întoarce pe marile ecrane, pentru că el a apărut în anul 2019. Este vorba despre Avengers Endgame. Anthony Russo și Joe Russo sunt regizorii acestei minunății cinematografice. Brie Larson, Karen Gillan, Scarlett Johansson, Bradley Cooper, Tom Holland, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans și mulți, mulți alți supereroi se întorc într-o poveste extrem de interesantă. Universul este în ruină. Cu ajutorul aliaților rămași în viață, echipa Avengers se adună din nou pentru a-l opri pe Thanos, care a redus populația Universului la jumătate și încearcă să readucă ordinea în univers și, evident, și pe pământ. Heart of the Beast, probabil vârful de lanț al săptămânii, vine de la David Ayer, regizorul ce a reușit să-l aducă pe Brad Pitt în acest film, alături de J.K. Simmons și Anna Lamb. Acțiune, aventură, dramă, thriller, ditati. După un accident aviatic cumplit, un ofițer din forțele speciale și câinele său de luptă se trezesc blocați în adâncul sălbăticiei din Alaska. Împreună se nevoie să ducă o luptă brutală pentru supraviețuire împotriva forțelor naturii. În inima sălbăticiei, așa veți descoperi filmul ăsta în limba română în cinematografele din București din țară. Avem și Hope, Atacul Final. Un film care este de acțiune, e o dramă, are mister, e SF, thriller cât în cape, o poveste extrem de interesantă, care se întâmplă la marginea unui oraș portuar izolat, unde are loc o descoperire misterioasă. Locuitorii se trezesc angajați într-o luptă disperată pentru supraviețuire împotriva ceva ce nu s-a mai confruntat cu ceva ce nu s-a mai confruntat niciodată până acum. Avem și filmul Los Domingos, sau dacă vreți Duminicile, filmul Aloadei Ruiz da Zuza, cu Bianca Soroa și Patricia Lopez Arnaiz în rolurile principale. Ainara are 17 ani și un viitor strălucit în față, cel puțin în ochii familiei sale. Părinții o văd studentă, apoi cu o carieră de succes, dar ea simte chemarea unei vieți monahale. Alegerea ei va zdruncina echilibrul familiei, așa cum probabil vă și imaginați. Mai avem un film care s-ar putea să fie extrem de interesant, dar mă rog, asta dacă vreți să combinați thrillerul cu acțiunea și cu comedia, în filmul Runner al lui Scott Vaughn, cu Ellen Ritson, cu Owen Wilson, Leila George și Rodrigo Santoro, care el, filmul, spune povestea lui Malone, fost curier de elită, care are la dispoziție 3 ore pentru a transporta un ficat destinat transplantului unei fetițe, dar este silit să facă echipă cu Bishop, un partener neașteptat, așa că cei doi devin ținta unui cartel care vrea organul pentru propriul lider. Orice film veți alege, domnilor, domnișoarelor, domnilor, trebuie să țineți minte că el urmează să ajungă în cinematografele din București și din țară în numai câteva ore, pentru că, da, am făcut ce am făcut și iată-ne, am ajuns împreună într-o zi de vineri.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Souls Forever, o super piesă ce merită să fie ascultată ori de câte ori ajunge în playlistul de la 7. Gata, începă poveștile în ora filmelor. Am intrat în lumea deceluloid, iar prima poveste pe care o pun pe masă vorbește despre omul care a făcut Miss Violence. Este unul dintre cele mai negre filme europene ale ultimului deceniu, care a decis, omul, nu filmul, a decis să filmeze o ceartă între vecini. Mă rog, asta este ideea filmului. Doi copii se bat în curtea blocului, iar părinții lor declară război. Alexandros Avranas, regizorul grec care a luat leul de argint pentru regie la Veneția în anul 2013, conduce adaptarea grecească a unui serial brazilian pe numele lui The Others pentru Alpha TV. Filmările au început deja. Acum mă gândesc că poate n-ați văzut toți Miss Violence, așa că o să vă spun doar premiza filmului. O fetiță sare de pe balcon exact de ziua ei zâmbind, iar familia insistă că a fost un accident. Restul e o coborâre lentă în subsolul unei case perfect normale din Atena. Pelicula a mai luat atunci și Copa Volpi pentru actorul principal, Themis Panu. E genul de film după care ai nevoie de o plimbare lungă, de o cafea, dar și de ceva vesel. Acum The Others. În Brazilia, serialul Globoplay pornește de la ceva banal. Doi puști se încaieră, iar părinții, în loc să vorbească, escaladează și escaladează și tot escaladează până la consecințe absurde. A mers atât de bine încât au comandat sezonul 2 înainte să termine primul. În televiziunea asta este cererea în căsătorie la prima întâlnire, așa am putea să o traducem. Două detalii care m-au cucerit efectiv. La scenariu a colaborat și Fernanda Torres, actrița pe care am adus-o până la Oscaruri filmul Ainda Estou Aqui, iar genericul folosește Vara lui Vivaldi. Vivaldi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru o ceartă între vecini. Brazilienii ăștia, clar, au simțul umorului. Creatorul serialului este Lucas Paraiso și trebuie să vă spun că a trecut pe platoul din Grecia și a prins la filmare una dintre scenele cheie ale primului sezon, înfruntarea dintre cei doi părinți. Spune că e fan Avranas de la Miss Violence și că Grecia și Brazilia au multe în comun. El cred, ambele țări știu să transforme o ceartă de cartier în tragedie antică, lucru pe care îl vedem pe micul ecran. Și trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Alpha TV va putea angaja și un regizor cu minte de televiziune care joacă la sigur. A ales un om care construiește tensiunea din tăceri, cadre lungi și uși închise, iar mie mi se pare că este o mișcare mega curajoasă. A ales un specialist în genul ăsta de filme, nu un tip care a mai făcut seriale de televiziune. Oricine a supraviețuit unei ședințe de asociații de proprietari la noi știe că serialul ăsta se putea filma și în România și încă fără buget, dar nu se știe dacă nu cumva devine trendul ăsta din nou un fenomen mondial, după Perfetti Sconosciuti, să devină și serialul ăsta făcut în mai multe țări, de ce nu chiar și în România. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Nu vă faceți griji, n-am uitat de concurs, vine imediat la 7.

0: 30 Seconds to Mars și Love is Madness la 7 pe 103.4, dar și pe radio 7.ro. Este ora 13 și aproape 58 de minute, domnilor. O să merg la risc. Vă mărturisesc asta din capul locului. Voi merge la risc. Întrebarea următoare are un răspuns deschis, dacă e să privim imaginea de ansamblu, dar un răspuns foarte precis, dacă e să fim cinstiți cu noi înșine. Pentru că să vă întreb, doamnelor, domnișoarelor, în schimbul unei invitații duble oferite de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, să-i treceți pragul când aveți voi chef, dar unii dintre voi norocoșii o vor face având în buzunarul de la piept, așa ipotetic, invitația câștigată în ora filmelor la 7 în această săptămână. 4 dintre ascultători sunt deja câștigători. Îl caut pe al cincilea și ultimul al săptămânii. Spuneam că o să merg la risc, pentru că întrebarea nu este una clasică pe sistemul cine a jucat rolul așa sau cine a regizat sau la la la la la. Nu. O să fie pe bază de gust. Dar totuși, planeta întreagă sau cea mai mare parte a ei este de părere că cel mai celebru, dacă îmi dați voie să folosesc această exprimare, cel mai celebru fiind brazilian din toate timpurile este... Și aici o să intervii tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare. Eu o să încerc să-ți dau câteva indicii legate de filmul la care m-am gândit. O să spun că filmul la care m-am gândit a primit 4 nominalizări la premiile Oscar și este aclamat la nivel mondial pentru realismul său brutal și modul absolut electrizant în care surprinde ascensiunea crimei organizate în favelele din Rio de Janeiro. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Cum se numește cel mai cunoscut, cel mai bun, cel mai nemaipomenit film făcut vreodată în Brazilia? 2 minute și jumătate începând din acest moment. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la această întrebare, dacă vrei să-ți încordezi mușchii și să ne arăți câte știi despre filme, acum este momentul. Și nu pe degeaba, pentru că primești o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă să-i treci pragul în Băneasa sau în Titan. O poți face în orice zi a săptămânii viitoare, având biletul ăsta câștigător în buzunar, să mergi să vezi orice film vrei tu și la orice oră vrei tu. Încă 2 minute. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Cum se numește cel mai cel dintre filmele făcute vreodată în Brazilia? Un film care anul ăsta am plinit 24 de ani. Atât de mulți ani au trecut din momentul în care am stat cu toții bușbe în fața micului sau marelui ecran, urmărind întâmplările ce au avut loc în filmul. Vă reamintesc, un film cu 4 nominalizări la Oscar, aclamat la nivel mondial, un film care ne spune cum a apărut și cum a fost organizat, crima organizată, cum a apărut în favelele din Rio de Janeiro. A trecut un minut. Mai am puțin timp la dispoziție decât mi-ar fi plăcut mie. Speram să sune telefonul până acum, dar nu-i nimic. Speranța moare ultima, iar un joc până la ultima carte. Asta înseamnă că din acest moment... Asta, mai avem un singur minut. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Cum se numește cel mai cunoscut film, cel mai apreciat film venit vreodată din Brazilia? A apărut în anul 2002, spune povestea crimei organizate din favelele din Rio de Janeiro și a sunat telefonul. Sunt tare curios cu cine stau de vorbă. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut, salut.
0: Salut.
1: Cristian.
0: Salut, Cristi. Spune-mi, rogute, te rog să dai radioul mai încet, ne auzim la telefon pentru momentele următoare. Spune-mi, te rog, Cristi, da, dacă ai câștigat în ultima lună la 7.
1: Nu, n-am câștigat niciodată la 7.
0: Bine ai venit atunci. Baftă multă, Cristi. Bine ai venit în gașcă. Oricum, bine ai venit în gașcă. Mă bucură tare mult că ești alături de noi. Cristi, despre ce film vorbim atunci când spunem, din nou, iartă-mi expresia proastă, cel mai celebru film brazilian din toate timpurile?
1: Eu cred că este vorba de Cidade de Deus, The City of God.
0: Cidade de Deus, City of God, orașul zeilor, felicitările mele, ăla e filmul care ne-a luat mințile tuturor. Îți amintești? Ai văzut?
1: L-am văzut de mult, dar l-am văzut.
0: Așa violență, așa duritate, așa speranță, da, că se termină bine și s-a terminat prost. Băi! Băi, trebuie să curgă un anumit tip de sânge prin venele tale să gândești povestea aia. Dar le-a ieșit.
1: Corect.
0: Cristi, felicitările mele. Ai o invitație dublă la film și rugămintea din partea mea să stai doar un strop alături de mine, să-ți dau toate detaliile prin care intri în posesie, bine?
1: Sigur.
0: Mulțumesc mult de tot, așteptăm un pic la telefon. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Vă mărturisesc, vă spun sincer, mă uit în ochii voștri și o zi pe aia adevărată. Cristi mi-a făcut o mare bucurie, pentru că mi-a fost teamă la un moment dat că am pus ștacheta prea sus, dar după aia mi-am adus aminte că voi sunteți ascultători de Seven și de Ora Filmelor și că niciodată ștacheta nu o să fie atât de sus încât să nu fie doborâtă de unul dintre voi. Este ora 14 și 3 minute. Ora Filmelor la Seven intră în bucata mare chiar acum.
2: Ora Filmelor la Seven, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

solo la Seven, domnilor, domnișorilor, domnilor. Poate suna așa muzica românească și sper că v-ați bucurat de piesa asta așa cum se cuvine. Vă reamintesc că băieții de la Claiming Apollo au fost în studio la Seven și ne-au făcut bucuria de a cânta, de a cânta live aici. M-am gândit că poate nu sunt drept cu toate filmele ce vin noi pe marile ecrane în momentul ăsta, că sigur cineva în vreun birou dintr-o corporație din capital a ridicat în sprâncene și a zis: bă, din nou Endgame? Bă, dar n-a mai fost odată, ăștia a terminat toate filmele sau ceva de genul ăsta, habar n-am. Și am zis că ar trebui să vă spun că filmul ăsta care se numește, de fapt, Avengers Endgame Encore, încă o dată, nu vine așa cu mâna, iertați-mă, goală. El vine cu ceva proaspăt. Steve Rogers și Penny Carter dansează în sfârșit în sufrageria lor din anii 40. Vreau să vedeți imaginea asta. Cineva bate la ușă, Peggy deschide, iar în prag stă Loki. Așa arată noul final al lui Avengers Endgame, care revine în cinematografe sub numele Endgame Encore.

Marvel a luat filmul din 2019, cel care a trecut de 2 miliarde de dolari la încasări și i-a lipit 4 minute noi, filmate pe platoul viitorului Avengers Doomsday. 4 minute, despre asta vorbim. La un film care avea deja 3 ore, dar plătim același bilet, asta e important. Doar că acum vine cu ceva desert, da? Acest desert de 4 minute. Ce e nou, absolut nou? Faptul că Loki le spune celor doi că îi poate ajuta pe amândoi. Iar de la Loki, asta este, cum să mă exprim eu frumos, radiofonic, cea mai neliniștitoare propunere posibilă. Apoi trecem la un alt parier, unde agenții urmăresc două pământuri care se apropie periculos și încep să tragă unul în celălalt. Fanii pariază deja că unul este universul X-Men al celor de la Fox. Pe urmă îl găsim pe Bruce Banner închis într-un bunker militar la vreo 3 km sub pământ, după ce și-a pierdut controlul în Spider-Man Brand New Day. Pentru cei ce au văzut, pentru ceilalți o să fie spoiler. Lucrează la un ser care să-l țină departe de Hulk. Luminile pâlpâie. Intră Doctor Doom. Hulk iese la suprafață și aici se termină secvența. Classic Marvel, de altfel. Îți arată pumnul, dar nu și cine primește lovitura. Așa că, domnilor, atenție mare. Ultima scenă este, de fapt, o mică bijuterie. La finalul genericului original se auzea un zgomot metalic. Nu știu câți vă amintiți, dar vă spun că așa s-au întâmplat lucrurile. Fanii deduceau la vremea respectivă că era vorba despre Tony Stark ciocănindu-și prin armură și prima armură în peștera din Iron Man. În Angkor, același sunet revine, doar că acum vedem cum Dr. Doom își forjează masca. Practic același actor care face o chestie asemănătoare, dar pentru un villain de această dată. Iar pe Doom îl interpretează Robert Downey Jr. Același om, același ciocan, altă mască. Oamenilor, ce fac cei de la Marvel, iartă. Partea mai puțin romantică există și asta. Marvel a construit an de zile un răufăcător pe Kang, apoi a schimbat macazul și l-a adus înapoi pe Downey. Scenele astea noi sunt practic o cârpeală retroactivă ca să pară că planul a existat de la început. Culmea e că funcționează, atât de bun sunt oamenii ăia. Decizia lui Steve de a rămâne în trecut, pe care o luasem drept happy end, arată acum că este alegerea egoistă, având în vedere consecințele din tot multiversul. La noi ancora este filmul pe care l-ați putea alege începând de astăzi și vă reamintesc că Doomsday se lansează în America pe 18 decembrie și nu văd niciun motiv pentru care n-am ține și noi trendul. În 2019 am plâns cu toții când a murit Tony Stark, în 2026 Marvel ne anunță că s-a apucat de fierărie, iar asta este vestea aia bună pe care fanii din toate colțurile Bucureștiului, ascultători de Ora Filmelor la 7, o așteptau din partea mea. Și iată că a venit. Bad Wolves, am ales trupa asta total întâmplător. Aha, Hungry for Life.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Jean Constantin și Emil Hosu în secretul lui Bacchus.
3: Mă numesc Trandafir Bulbuc, oenolog principal. Am primit sarcina să vă conduc la comoara noastră. Așa cum americanii au Fort Knox-ul dânșilor, unde țin și ei ceea ce are mai de preț, aurul dânșilor, la fel și noi.
4: A, vreți să mă îmbătați?
3: Vai! Aceste cuvinte ne doare.
2: Ora filmelor la Seven.
3: La revedere, sănătate, vă doresc pentru că eu plec. Sănătate!

Robert Palmer și Addicted to Love la 7 până la ora 14 și aproape 23 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Lăsați-mă să vă spun un nume greu al cinematografiei. Este vorba despre John Malkovich. 72 de ani, dacă vă vine să credeți. Peste 5 decenii de carieră și niciun Oscar. Asta spune mult despre Academie. Mai mult decât despre el, mai mult despre Academie spune povestea asta, dar mă rog. Festivalul de la Santa Barbara îi dă în luna februarie premiul pentru interpretul anului pentru rolul din Wild Horse 9, noul film al lui Martin McDonagh, omul din spatele lui In Bruges și The Banshees of Inisherin, despre care de altfel am povestit pe larg la momentul respectiv, pentru că a fost film nominalizat la Oscar. Sună a distinție de provincie, dar este de fapt o stație foarte serioasă din campania pentru Oscaruri. Anul trecut același premiu l-a luat Michael B. Jordan, care apoi a plecat acasă cu Oscarul pentru Sinners. Asta ca să înțelegem unde suntem. Nu zic că Santa Barbara e genul ăla de loc în care Pitia vorbește, dar zic doar că a nimerit-o și că s-ar putea să o mai nimerească și altă dată. Povestea filmului arată în felul următor. Se întâmplă în Chile, în 1973, cu puțin înainte de lovitura de stat împotriva lui Allende. Malkovich și Sam Rockwell sunt doi agenții ai ei trimiși din Santiago pe insula Paștelui. Printre statuile alea uriașe de piatră, doi parteneri vechi își scot la iveală păcatele. Malkovich joacă un tip care plănuiește să scrie o carte despre secretele agenției, genul de proiect literar care rare ori ajunge la tipar. Pe afiș mai apar și Steve Buscemi și Tom Waits și Parker Posey, monștri sacri, toți la mâna unui irlandez care scrie dialoguri ca niște lovituri de briciag, ceea ce abia așteptăm să vedem cum o să arate. Filmul s-a turnat chiar pe Rapa Nui, cea mai izolată insulă locuită de pe planetă. Și avem și o picanterie. Inițial pe proiect erau atașați Oscar Isaac și Christopher Walken. N-au rămas. Norocul lui Malkovich, care a plecat de la Veneția cu Copa Volpi pentru cel mai bun actor, de la un juriu condus de Maggie Gyllenhaal, și acum stă primul în cotele pentru Oscar. Criticii îi reproșează lui McDonagh că se învârte în jurul aceleiași formule. Doi bărbați, vină, moarte și bancuri negre. Adevărat, doar că dacă formula ți iese de fiecare dată, nu mai numești clișeu, o numești deja semnătură. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, Malkovich a avut două nominalizări la Oscar, ambele pentru rol secundar cu Places in the Heart și In the Line of Fire. Omul a jucat și în Legături periculoase, a jucat în Con Air, a fost chiar el însuși în Being John Malkovich, iar acum, la 72 de ani, criticii spun că abia a dat de cel mai bun rol al carierei. Dacă nici de data asta Academia nu-i dă statueta, propun să intrăm cu toții prin portalul din film direct în capul lui Malkovich și să o dăm noi, pentru că omul, hai să fim serioși, o merită la fel de mult cum altă dată a meritat-o domnul DiCaprio. Și zic domnul serios, la modul cel mai serios. N-am uitat de concurs, că poate iar vă întrebați, Robert, trece jumătatea de oră și tu ce faci? Ascult muzică bună și pregătesc concurs.

0: Acum e acum, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro și suntem în fața unui concurs cu dată fixă. Iar data aia fixă nici nu-i departe de noi, este luni, la ora 19:30 de minute, pe 28 septembrie, când puteți să mergeți în rețeaua Cineplex, ceea ce pentru noi la București înseamnă Băneasa sau Titan, și să vedeți un film care a avut premiera în anul 2010, dar care merită, iată, la 16 ani distanță, să se întoarcă măcar și pentru o seară pe marele ecran. Filmul se numește simplu Începutul, Inception. Este un film grozav, cu Leonardo DiCaprio în rolul principal și cu domnul Christopher Nolan la comanda acestei pelicule. Nu dau doar invitația la film, că asta ar fi simplu, dar dincolo de invitația la film pun la bătaie și sucul și popcornul aferent pentru acest lucru. Și aș vrea să am doi câștigători. Mi-am dat seama, tot forțeam pe asta cu trei câștigători, dar nu-mi ieșea niciodată, pentru că eu am două aparate telefonice conectate la aceeași linie telefonică. Sau uite, facem așa. Patru câștigători. Robert, tocmai ai zis că nu poți trei și tu vrei patru. Da, ei bine, da. Pentru că pe doi dintre voi vă aștept la 0772207777. Nu este concurs last minute. O să am rugămintea să participe cei care n-au câștigat în ultima lună la Seven și care vor să meargă la cinematograf să se bucure de filmul ăsta, de Inception, luni, începând cu ora 19:30 de minute, plus popcornul și sucul aferent unei ieșiri în oraș la film. Ce avem de făcut? O să mă întrebați, iar eu o să vă dau răspunsul corect la această întrebare. E bine, eu o să spun numele a 5 actori, dintre care 4 au jucat în filmul... O să simplificăm. O să spun numele a 3 actori, dintre care 2 au jucat în filmul Inception. Iar voi va trebui să alegeți numele unuia dintre cele două nume ale actorilor ce au jucat în film. Fiecare dintre cei ce vor suna la 031-620-0707 vor alege practic unul dintre cele trei nume, în timp ce ascultătorii ce îmi vor scrie la 077-220-7777 de asemenea trebuie să aleagă unul dintre cele trei nume. Acolo se poate, acolo vor avea posibilitatea, sau mă rog, se poate întâmpla să aleagă cei de ascultători să aleagă același nume, pentru că nu se aud unul pe celălalt. Așa că O să pun acum pe listă numele actorilor care au jucat sau nu în filmul Inception. De Leonardo DiCaprio v-am spus eu ceva mai devreme. Iată care sunt cele trei nume pe care le voi pune aici, pe masă, în fața voastră. Este vorba despre Tom Hardy, despre Cillian Murphy și despre Michael Caine. Unul dintre ei este posibil să nu fi jucat în filmul ăsta. Tom Hardy, Cillian Murphy, Michael Caine. Dar tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, îți vei alege numele ce ar putea să-ți ofere invitația asta dublă, plus sucul, plus popcornul pentru filmul ăsta. 2 minute și jumătate, începând din acest moment. Te aștept și la 031-620-0707, dacă vrei să ne auzim și dacă vrei să-mi arăți cunoștințele tale. Uite că cineva a vrut, dar și la 077-220-7777. Primul venit, primul servit, așa funcționează. O să spun salut, bine ai venit la Seven.
1: Salutare.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Andrei.
0: Salutare, Andrei. Andrei, întrebarea neplăcută, știi bine cum sună. Ai câștigat în ultima lună la
1: Seven? Nu am câștigat anul trecut, parcă.
0: Andrei, eram, mamă, ce tână. Băi, Andrei, anul trecut, știi ce planuri aveam? Păi, de capul meu. Andrei, am trei nume. Tom Hardy, da. Cillian Murphy, Michael Caine. Posibil ca unul dintre ei să nu fi jucat în filmul ăsta.
1: Au jucat toți trei.
0: Nu-mi strica bucuria. Alege unul dintre ei. Hai. Pe care crezi că a jucat?
1: Toți au jucat.
0: Taci din gură. Pe care dintre ăștia trei crezi tu sigur că a jucat?
1: Cillian Murphy.
0: Așa, Andrei. Joacă cu mine, da. Jocul ăsta. Rămâi acolo, da?
1: Da.
0: Rămâi la telefon, Andrei, da?
1: Da.
0: Ce nesuferit. Andrei a câștigat prima invitație, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. O să schimb un nume dintre ăștia pe care... Andrei. O să-l păstrez pe Cillian Murphy, da? și o să schimb, ba nu, îi schimb pe toți, îi schimb pe toți. Ăștia doi de-au rămas, îi schimb pe toți. O să vin cu alți doi actori, iar următorul ascultător va trebui să aleagă dintre ăștia doi. Avem așa, Marion Cotillard și Ken Watanabe. Acești doi actori, unul dintre ei e posibil să nu fi jucat în filmul Inception, care luni se întoarce pe marile ecrane în rețeaua Cineplex. 0316200707. Aștept răspunsul și pe numărul de WhatsApp de la ascultătorii care știu sau bănuiesc cine a jucat și pentru ei am același premiu, invitația dublă plus sucă și popcorn. Pentru că Andrei mă așteaptă la telefon, o să vă mai las răgaz un singur minut începând de acum. Marion Cotillard sau Ken Watanabe? Care dintre ei credeți că a jucat în filmul Inception? Răspunsul l-aștept la 0316200707 dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven și dacă vreți să mergeți luni la cinematograf să vedeți filmul ăsta încă o dată pe marile ecrane, pentru că, mă zice românul, se merită. La telefon avem răspunsul pe care l-aștept și pe numărul de WhatsApp. Salut, bine ai venit la Seven, cu cine stau de vorbă?
2: Bună
0: ziua! Cine e acolo?
2: Nadia mă numesc.
0: Nadia, bine ai venit. Nadia, câți ani ai?
2: Destul de mulți.
0: Ai o voce foarte tânără și dintr-o dată m-am gândit, bă, poate nu m-am exprimat eu bine, poate Inception ăsta o fi ceva și pe Nickelodeon și de acolo îmi dă răspunsul. Nadia, bine ai venit. Am doi actori, da? O actriță și un actor. Marion Cotillard și Ken Watanabe. Care dintre ei crezi că a jucat în Inception și care crezi că n-a jucat?
2: Din câte știu eu, Marion Cotillard sigur a jucat.
0: Sigur a jucat. De Ken Watanabe încă nu știm.
2: Nu sunt foarte sigură.
0: Ce să credem despre el? Nici nu știu ce să fac acum. Să stric surpriza, să nu stric surpriza, să... habar n-am. Facem așa. Știi cum facem, Nadia?
2: Ok.
0: Te duci la film și vezi dacă a jucat Ken Watanabe în filmul ăla, pentru că Marion sigur a jucat, da?
2: Ok.
0: Deci ai câștigat invitația. Îți mulțumesc tare mult că ai rămas alături de mine. Stai un pic la telefon, vorbim imediat și stabilim detaliile, bine?
2: Da.
0: Îți mulțumesc mult de tot. Gata, și Andrei și Nadia și-au luat invitația și Mihaela de asemenea și-a luat-o. Mihaela mi-a trimis mesaj la 0772207777. Felicitări. Am dat 3 din 4. Hai că e bine, hai că e bine. Putea să fie și mai bine, dar mai avem o oră și jumătate de petrecut după ce se termină ora filmelor la Seven și vedem cu ce vă mai delectez și la ce vă mai oferă invitații. Deocamdată, muzical vorbind, ne întâlnim cu trupa Acum și 1000 de chipuri chiar acum la Seven.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Ne-am lungit puțin tel, dar gata, am reușit să aducem și rubrica asta la radio. Extrem de importantă, nu numai pentru faptul că, bă, nu știu ce zi a fost în urmă cu 9 luni de zile, dar a fost o zi bună. O să aflați imediat de ce, dar și pentru faptul că întrebarea asta, sau mă rog, rubrica asta aduce întrebare de concurs imediat la Seven. Prima care îi spunem la mulți ani astăzi este actrița Dana Dembinski-Medeleanu, pe care vă reamintesc că puteți să o descoperiți sau să o redescoperiți în Șobolanii Roșii sau în Dragoste și Apă Caldă. A jucat în Iubire și Onoare și în Aniversare. A jucat în Dog Pop Girl și în Ana, mi-ai fost scrisă în ADN. Mergem mai departe cu la mulți aniul către Heather Locklear, o actriță pe care cei mai mulți dintre noi și-o amintesc din Melrose Place. Am obținut de altfel 4 nominalizări la Globurile de Aur pentru cea mai bună actriță pentru acest film. A jucat și în Hot in Cleveland și în Spin City și astea sunt doar câteva dintre filmele ce i-au mărit notorietatea și au dus faimă. Bella Ramsey. Îi spunem la mulți ani actriței pe care cei mai mulți dintre noi o vor ține minte fie ca Lyanna Mormont din Game of Thrones, fie, de ce nu, ca Ellie din The Last of Us. Două roluri care s-au lipit de personalitatea Bellei Ramsey și care cu siguranță a reușit să le imprime culoarea de care aveau nevoie. Catherine Zeta Jones, la mulți ani, spunem actriței care a strălucit în Chicago, dar și în Entrapment sau în Traffic sau în Masca lui Zorro sau în nenumărate alte filme în care a jucat. E mare petrecere la Catherine Zeta Jones acasă, pentru că și soțul ei, Michael Douglas, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Wall Street, Money Never Sleeps, Traffic, Ant-Man, nenumărate filme, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, făcute de Michael Douglas și care merită să fie văzute sau revăzute. La mulți ani îi spunem și regizorului Nicolae Mărgineanu, pentru care recomand revederea unor filme precum Un bulgăre de humă sau Schimb valutar, Logodnicii din America sau Binecuvântată fi închisoare. A făcut faimosul Paparazzo și Capul de zimbru, Cardinalul și Poarta albă și astea doar câteva dintre filmele ce merită să fie văzute sau revăzute. Will Smith, bătăușul de la Hollywood, la mulți ani, îi spunem actorului care a rupt gura târgului atunci când a apărut în Prințul din Bel-Air și nu s-a mai oprit din a fi un actor nemaipomenit. Motiv pentru care a jucat în Men in Black, în Independence Day, în Bad Boys, a jucat în Aladdin, a jucat în Gemini, a jucat în toate filmele bune în care a fost chemat vreodată și în toate a făcut performanță. Din nou un regizor strălucit sărbătorește ziua de naștere astăzi. Este vorba despre Pedro Almodovar. Nici nu știu ce ar trebui să vă recomand mai repede din cariera domniei sale. Cu siguranță ar trebui să revedem filmele ce l-au făcut celebru, inclusiv Volver sau Todo Sombre Mi Madre. A regizat de asemenea La Piel Que Habido sau Los Amantes Pasajeros. Nu știu dacă am pronunțat corect, dar nici nu contează că filmele sunt acolo și le puteți descoperi și să vă bucurați de ele. Universul Star Wars este în mare sărbătoare, pentru că cel dintre cei mai cei Jedi care au existat vreodată, și anume Luke Skywalker, își sărbătorește astăzi ziua de naștere prin Mark Hamill, că așa e, sărbătorește printr-un actor muritor. Trilogia de început Star Wars l-a avut pe Luke Skywalker, dar și ulterior personajul s-a întors pentru că era mult prea important. Lista noastră este completată și de Zach Woods, pe care merită să-l vedeți sau să-l revedeți în The Office sau VIP. Sunt două seriale pe care vi le recomand ori de câte ori am ocazia. Dar, pentru că suntem în data de 25 septembrie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este obligatoriu să ne amintim de Michael Madsen, care ne-a părăsit anul trecut în luna iulie. Reservoir Dogs, măcar asta, dacă nu cumva și Kill Bill, ar fi filme pe care merită să le revedem cu cu Michael Madsen și să ne bucurăm de talentul său actoricesc. Pe de altă parte, un Superman a avut generația mea și numele lui a fost Christopher Reeve. Trebuie văzut sau revăzut acest actor care astăzi și-ar fi sărbătorit ziua de naștere și nici n-ar fi fost atât de în vârstă, pentru că este născut în 1952, dar din păcate ne-a părăsit la doar 52 de ani în anul 2004. Ultimul pe care îl pun pe listă este Sergei Bondarciuc, un regizor de film, scenarist și actor din Ucraina, mă rog, la vremea respectivă Uniunea Sovietică, cel care a rămas în istoria mondială a cinematografului pentru ecranizarea amplă a celebrului roman Război și pace a lui, după cartea lui Lev Tolstoi, film care a primit de altfel premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Știu că știți și știu că vi se pare că nu mai am timpul necesar, dar vreau să fiți pregătiți, pentru că rubrica asta aduce în 3 minute întrebarea de concurs la Seven.

0: 14:55 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vin în fața voastră cu un ultim concurs al orei filmelor la 7, pe care îmi doresc din toată inima să-l câștigați. Un concurs ce are ca premiu o invitație dublă la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în incinta Veranda Mall. Am schimbat locația, dar tot prieteni vă așteaptă și acolo. 031 620 0707. Pe lista sărbătoriților de astăzi l-am avut și pe domnul Michael Douglas, care cu foarte multă vreme în urmă, în 1992, bă, Robert, iar pui întrebări despre filme vechi pe care noi nu le-am văzut. Nu e așa. Pe ăsta l-ați văzut, sigur, sau măcar ați auzit de el. În 1992, domnul Michael Douglas a jucat în filmul domnului Paul Verhoeven, care s-a numit simplu Basic Instinct. Instinct primar, în care a jucat alături de minunata, senzațională, unica și irepetabilă actriță. Și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, și îmi dai răspunsul corect la întrebare, sper eu, în mai puțin de 2 minute și jumătate. Dar apropo de astea, 2 minute și jumătate, cronometrul începe acum. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la această întrebare: cum se numește actrița care a interpretat rolul principal feminin în filmul Basic Instinct din anul 1992? Și săptămâna viitoare vrei să mergi la cinematograf, la Cinemax Veranda, în Veranda Mall? Dăm de știre, spunem răspunsul corect și adjudecă-ți premiul. Au trecut 30 de secunde, mai avem 2 minute la dispoziție. 031 620 0707. De atât a fost nevoie. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Salut, salut. Știam că o să fie un domn. N-avea cum. La întrebarea asta n-avea cum să sune o doamnă.
1: Normal.
0: Nu le plac rochile albe. Cred că asta e. Îmi imaginez că de aici începe problema. Cu cine stau de vorbă?
1: Laurențiu.
0: Salutare, Laurențiu. Laurențiu, în ultima lună?
1: Nu.
0: Bine. Asta e bine. Cum se numește doamna, domnișoara, actrița care a interpretat rolul principal feminin în filmul Basic Instinct din 1992?
1: Normal că Sharon Stone.
0: Normal că Sharon Stone. Că altfel am privit și noi de atunci orice, de asta cum se cheamă, orice interogatoriu. Altfel ne-am uitat la interogatorii din ziua aia, după ce am văzut cu toții Basic Instinct. Felicitările mele. Laurențiu, mersi. Pleci la film săptămâna viitoare. Ai un film preferat pe care vrei să-l vezi, despre care știi că e în cinematografe?
1: Nu neapărat. Ceva ce a intrat acum, nu.
0: Ai tot timpul de acum înainte, pentru că știi că te duci la cinematograf, ai tot timpul să cauți, să te uiți, să te lămurești. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Rămâi alături de mine, vorbim imediat, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc tare mult. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am o super piesă ce ne scoate din ora filmelor și ne duce în ultimul segment al emisiunii, unul plin de muzică, dar garantez că va fi și plin de premii. Five Finger Death Punch se aude din acest moment la 7 cu Nails in the Coffin.

Ca iubitor de vampir, piesa asta ar putea să-mi fie și ringtone la telefon, dar nu mie. Am o alta legată de serial Doctor Who, că ce să vezi, nu mă părăsesc obiceiurile astea de le aduc la radio nici în viața de zi cu zi, de dincolo de ușa radioului, tot iubitor de filme sunt și acolo, ba chiar și un pic de seriale. 2-3 și Separate Ways se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. La începutul segmentului, fără filme, dar cu muzică bună, din această zi de vineri, 25 septembrie, de la Tache și Face. Robert Tache este numele meu, sunt gazda voastră și rămân alături de voi până la ora 16 și 30 de minute.

0: Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura-frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Tachie și face. La 7, la 7.

0: Dar de ce vă deranjez, o să mă întrebați, iar eu o să vă spun, pentru că nu v-am pus la îndemână numărul de WhatsApp al Radio 7, dar o fac acum. 0772207777. O să-l repet imediat, ceva mai încet. În cazul în care o să fiți interesați de restul poveștii pe care vreau să vă spun, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în cazul în care vă uitați cu, cum să zic eu, cu neplăcere la ceas, gândindu-vă, acum o să plec de la birou și, băi, ce fac eu în seara asta că n-am niciun program precis, uite, dăm voie să ți-l fac eu. Pentru că la prietenii din Quantic se întâmplă o chestie grozavă la care poți fi parte, celebra trupă norvegiană Green Carnation vine să cânte progressive metal la Bucharest Prog Day 2. Evenimentul se întâmplă, îți spuneam, în Quantic, în această seară. În deschidere vor concerta Eutimia, Uncle Leaf și Man in the Box. Biletele, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunt la mine. Invitațiile sunt la mine. Trupa asta, Green Carnation, nu s-a ferit niciodată de provocări în cariera lor muzicală. După ce au atins noi culmi cu primul capitol grandios și sumbru al trilogiei lor mult așteptate, A Dark Poem, barzii prog din Norvegia au coborât în zone mai adânci, mai întunecate și mai personale, odată cu capitolul 2 al poveștii. A Dark Poem Part 3, The Messiah Complex, s-a lansat pe data de 4 septembrie și cu siguranță a făcut furor. Acum puteți să luați parte la etapa românească a turneului lor în Quantic în această seară, trimițindu mesajul vreau la cântare la 0772207777. Da, este genul de concurs, de ofertă last minute. N-am nicio altă pretenție de la voi decât să vă doriți ca în această seară să fiți în Quantic și să vă bucurați de această nebunie frumoasă ce se numește Green Carnation. Norvegienii vin să cânte și să încânte, iar tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte din poveste cu un simplu mesaj la 0772207777. Vă mai spun că primii trei ce îmi trimit mesajul vreau la cântare sunt câștigători? Bine, uite, v-am spus-o și pe asta. Mă întorc la muzică pentru că v-am pregătit o super piesă semnată Travis. Este vorba despre Valentine, care vine imediat la 7.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
1: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Prinde-i în difuzoare cu Revolution Radio la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună în bucata bonus a emisiunii noastre, sau, mă rog, așa a fost ea cunoscută o vreme, acum face parte fără niciun fel de îndoială din ceea ce se numește emisiunea Tache și Face, care merge mai departe către ora 16 și 30 de minute cu Om la Lună și Rătăcit, piesă pe care vă ofer chiar acum, aici, la radio.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Pepe și Walking in My Shoes și salutul meu de bun regăsit și astăzi aici la Radio 7, unde din acest moment avem de pretrecut împreună următoarele 150 de minute. The Script acum și Superheroes.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
4: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.

cei din The Pretty Reckless. Vara aceasta, la aproape 30 de ani de la debut, grupul Switchfoot și-a lansat noul album Forever Now. În iunie s-a întâmplat să apară acest disc, iar piesa titlu o ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7. Switchfoot, așadar, Beautiful Life.

0: The Works a apărut în 1984, iar de la Queen mergem la o gașcă de puști. Anul acesta și-au lansat prima piesă română, mâine își vor lansa noul single și, din ce am mirosit eu, undeva la anul urmează să apară și primul lor EP. I-ați mai auzit aici la Radio 7 pe cei din Zenit Antiteza, rețineți, mâine își lansează un nou single.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Sharon și chiar acum Ugly Kid Joe.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Iron s-a auzit aici la Radio 7 cu În Infern. Luna viitoare, pe 9 octombrie, își lansează noul album, cei din The Pineapple Thief. Far and Wide se va numi acest nou disc. Este un material unde spun componenții formației că au descoperit cât de mult poate respira o piesă atunci când este mai simplă. The Pineapple Thief, din acest viitor album, se aude astăzi prima oară aici la Radio 7, New World Order.

Everything's Falling se numește cel de-al cincilea album al Mexicancelor din The Warning, a apărut la final de august și din care le-am auzit cu acest Bite My Tongue. Astăzi se împlinesc 53 de ani de când Black Sabbath a lansat albumul Black Sabbath Volume 4. Discul a fost primul produs de grup, iar pe copertă apare doar Ozzy, care are mâinile ridicate în timpul unui concert. Discul trebuia să se numească inițial Snowblind, însă până la urmă s-a decis să se renunțe la acest nume. Ia auzim și noi aici la Radio 7, chiar cu piesa Snowblind.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

cei din The Flapper și Let's Get Ragnam, petrecut ultimele minute aici la Radio 7. Iar acum mergem la o trupă de la noi care la începutul de septembrie și-a lansat cel de-al doilea album. Anul trecut a fost apariția primului disc. Este o gașcă ce spune Mock Surprise, este din Cluj-Napoca, iar melodia The Plan se aude chiar acum aici la Radio 7 din acest al doilea album al băieților.

0: Iar voi veți mai auzi ora aceasta Nirvana, Holding Absence, Robin and the Backstabbers, Ozzy Osbourne și chiar acum Imagine Dragons, mai live.
1: Pâine și Kirk la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Backstabbers, tarantela o casă când vă aici la Radio 7. Luna aceasta a apărut noul disc al trupei Holding Absence, Modern Life is Lonely, se numește acest disc, care a întârziat câteva săptămâni, iar piesa titlu a venit către final și spune vocalistul trupei că a fost un cadou special oferit fanilor pentru că lansarea discului a fost amânată aceste săptămâni. Holding Absence pentru prima oară în cele ce urmează aici la Radio 7 cu piesa titlu acestui disc, Modern Life is Lonely.

0: în echipă și tot într-o zi de 25 septembrie, Nirvana urca pe locul întâi cu albumul Utero în Marea Britanie, și iar noi ascultăm acum la 7 All Apologies.
1: Mașina timpului.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Kaiser Chiefs și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ne reauzim luni începând cu ora 16:30. Toate cele bune din partea mea, weekend frumos, vă las cu o piesă din albumul Steaguri fără culori. Alternos.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock, plus că la Tachi și Facie ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
4: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Sever.

Radio 7. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Bine, lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7. It's simple. Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răbunere, cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock and roll. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio, cum se face?

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
8: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
9: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
11: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Bella Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.